безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви піднімаєте питання? Питання не можна підняти фізично, як камінь. Питання можна порушити. Отже, на сесії було порушено питання благоустрою.
0: «Сила слова».

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Світ дивиться на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще в

0: Програма «Сила слова».
1: Помилка у керуванні словами. Часто кажуть «згідно інструкції». Це неправильно. Треба вживати прийменник «з» та орудний відмінок «згідно з інструкцією» або ж «відповідно до інструкції».
0: «Сила слова».

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Наша

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться. Вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він. Що жде його за мить? Мені ж не спиться. Вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: Я відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за маю завішну пушку. А як все скінчиться, зробити мені дружку.
0: Team, там де ти.

Я народився старим, хоч був колись добрим малим. Так старим малим літав і не загинув, але мабуть на небі таке місця нема. Чи черга моя не дійшла, і замість мене там ви, а не я. Летять картини, я колись піду, та ти не будеш один. Запам'ятаюсь тобі таким веселим, трохи сумним. Восьм

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: є найголовніше.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь. Навалюй гучніше. Тім.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.

0: слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім шанувальникам сучасної української музики. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Найближчий час ми проведемо разом, занурюючись у найяскравіші новинки та релізи вітчизняної сцени. Зокрема, вже за якусь мить слухаємо Роксолану і її нову річ після перерви «Червона і сумна». Тоді ставлю вам Олівію, пісню «Вільна Україна». За нею Алекс Джаз і його море. Свіжу річ від Вікторія Рей «Сонце зійде». Нову потужну роботу «Древо» під звуки гонга. Після того на вас чекає «Стукало» та його «Нескошена трава». Гурт «Етноген» із соціальною філософією. Де береться правда? Далі трохи лірики від Некрасов. До тебе лечу.
2: Як сонце після дощу.
1: Музичний рецепт від Пробас енд Харді. Їхній борщ. Аврін і його «Чіта Дріта». Тін Пленет із реміксом власної пісні «Забирай своє щастя».
3: Забирай своє щастя, забирай своє диво.
1: Та проєкт «Бродер» і їхня пані Францішка.
4: Пані Францішка, причина смерті, зіпсута кішка.
1: Така музика вже чекає на вас, і я знайомлю із першим треком, з якого ми розпочнемо наш огляд.
0: Слухоманія.
1: На перше ставлю вам свіжу річ від Роксолани. Її перша за довгий час робота «Червона і сумна». Це історія про суперечливі почуття, які ми нерідко ховаємо за яскравою оболонкою. Співачка створила цей трек разом із продюсером Іваном Клименком. Натхненна роздумами про сильних і помітних людей, у чиїх очах попри зовнішній блиск часом криється легкий сум. За словами артистки, це про людей, яких неможливо забути, адже вони випромінюють легкість, гостру правду і дуже багато свободи. Переконаємося в цьому

Роксолана – червона і сумна. Співачка Олівія презентує сингл «Вільна Україна», створений у співпраці з авторкою та солісткою гурту «Толока» Катериною Таїровою, з котрою працювала вже не вперше. За їхніми словами, «Вільна Україна» – це не просто пісня про країну. Вона про віру, любов до своєї землі. Про Україну, яка попри все продовжує мріяти, співати і розправляти крила. Будьмо вільними, будьмо сильними. Олівія – «Вільна Україна».

Олівія та її нова пісня «Вільна Україна». Слухоманію продовжує Алекс Джаз. Музикант підготував новий реліз, який має назву «Море». За основу пісні взято вірш Володимира Сосюри, що був написаний у 1924-му в Одесі. Він присвячується

першій дружині поета, з якою він в той час переживав непрості стосунки. Вона була затятою більшовичкою, не сприймала українську ідентичність та патріотизм сосюри, колишнього воїна армії УНР. Їхній шлюб остаточно розпався всередині 1920-х років. Тож трохи солоного безмеж'я. Алекс Джаз, Володимир Сосюра, «Море».

Алекс Джаз та його море. Далі слово співачці та авторці Вікторії Рей. Вона презентує свою чергову річ «Сонце зійде». Композиція «Надія» покликана нагадати, що якою б не була темна ніч навколо, попереду обов'язково чекає новий світанок. Слухаємо Вікторія Рей. «Сонце зійде». Сонце.

0: Вікторія Рей про те, що сонце зійде. На цьому беремо коротку паузу, а вже за мить повертаємося, щоб продовжити дегустувати нову музику. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом манія. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: є, слухо має.
1: І знову привіт усім, хто щойно приєднався. З вами Андрій Чиж, і ми продовжуємо наш тур найцікавішими треками в ефірі «Слухоманії». Далі у нас один із найяскравіших молодих артистів сучасної сцени. Древо із черговим потужним синглом «Під звуки гонга». Трек про внутрішній бій, виклики долі та боротьбу за власне щастя до останнього раунду. Додаємо драйву. Древо. «Під звуки гонга».

0: Древо та його нова робота під звуки гонга.
1: Слухоманія.
0: Не спиняємося. Ефір продовжує стукало із новою композицією «Нескошена трава». Композиція змальовує стан внутрішнього очікування та надії під час випробувань. Коли навколо вирує гроза, але в серці залишається світле почуття, що надає сил продовжувати боротьбу. Як розповів виконавець, ця річ про непохитну внутрішню силу, про те, як спогади про кохану людину та рідний дім дають наснагу проходити крізь найпохмуріші ночі і знову ставати до бою за наше майбутнє. Слухаємо «Стукало». Нескошена трава.

0: стукало його нескошена трава.
1: Слухоманія.
0: А тепер на зв'язку етно-ф'южн гурт «Етноген» у складі мультиінструменталіста Віталія Дужика та співачки Євгенії Дужик. Подружжя презентує свою нову важливу композицію «Де береться правда». Цікаво, що це перший трек, текст до якого написав сам Віталій, піднімаючи гостру тему сучасного інформаційного дисонансу, дезінформації та маніпуляції штучним інтелектом. Артисти нагадують нам про те, як важливо в часи інформаційного шуму не втрачати орієнтири та йти саме власним унікальним шляхом, а не заглядати на дорогу інших. Пошукаємо цю істину разом з «Етноген». «Де береться правда»?

0: Етногени з піснею «Де береться правда». А тепер трохи лірики. Некрасов випускає свій новий трек «До тебе лечу». Пісню про нестримне прагнення бути поруч із коханою людиною, долаючи будь-які відстані і перешкоди. Це історія про кохання, мандрівку та пошук своєї людини серед безмежного світу, про почуття, яке здатне змінити сприйняття будь-якої дороги. Адже коли знаєш, до кого прагнеш, навіть найдовший шлях перетворюється на рух на зустріч мрій.
1: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Слухоманія.
1: Знову з вами Андрій Чиш, і ми продовжуємо Слухоманію. Далі час для справжнього вибуху смаку та кочового українського електронного саунду. Культові Пробас енд Харді презентують свій новий колоритний трек із назвою «Борщ», створений у дуже незвичній колаборації з відомим шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. Кулінар допоміг музикантам закодувати у треку справжній рецепт нашої головної національної страви, проконсультувавши хлопців щодо складників та технології приготування. Як зазначає сам Євген, борщ не має єдиного суворого рецепта, але тепер один із них точно отримав свій власний, сучасний та драйвовий саундтрек. Смакуємо спільно. Пробас енд Харді. Борщ.

Це був борщ від Probas & Hardy, а тепер трохи латиноамериканського настрою від львівського виконавця Аврін. Його нова номерна робота називається «Чіта Дріта». Вона про кохання і про літо. Ідеальний трек для того, щоб відкласти всі похмурі думки, розслабитися та просто віддатися танцю. Аврін, «Чіта Дріта».

Аврін Чіта Дріта. Слухоманію продовжує проєкт Олександра Поліщука «Тін Пленет». Його пісня «Забирай своє щастя» була створена ще 20 років тому, але чекала свого часу дотепер. Музикант презентував її у липні, а сьогодні доповнює ще однією версією. Це ремікс його ж авторства. «Тін Пленет. Забирай своє щастя». У ще

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Ділама. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма година раночку на годинничках незламної нації. Послухали ми трек «Sunshine». Ну, на дворі, чесно кажучи, не так уже, щоб і «Sunshine». Немає сонечка майже. Ну, принаймні, воно за хмарами ховається. Нам те саме синоптики і обіцяли, але, скажу чесно, трохи на сьогодні прогноз покращили. От там уже розповім вам у прогнозі погоди, що саме покращили. Ну, а ми з вами встали, подивились на календарі. 30 серпня просто. То зараз там красується. А отже, коли прокинулись, успішно прокинулись, дякуємо Збройним силам України за те, що живі, за те, що прокинулись, за те, що можемо і мусимо мріяти про світле майбутнє. Подякували Збройним силам України. Нагадую, з вами Віталік, і так буде аж до 13-ї години, навіть трошечки більше. Тому сьогодні першу половину дня проведемо разом. Ну і, власне, час переходити до новинного. Просто зараз в нашому етері Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський зі своїм вчорашнім зверненням.
4: Шановні українці, українки, від вечора вчора і сьогодні весь день доповіді по ситуації на Київщині. Село Мила Чанського району, де після російського удару почалась детонація. Жахлива ситуація, жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч з людьми. Багато руйнувань, і станом на цей час відомо, що 37 людей загинули. Голова громади загинув, допомагаючи з рятувальною операцією. Мої співчуття усім, рідним та близьким. Завали ще розбирають, кількість загиблих, на жаль, може збільшитись. Десятки людей постраждали, серед них місцеві та рятувальники. Прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ були на місці, всі необхідні сили залучені, щоб ліквідувати наслідки удару і пожежі, і щоб допомогти людям. Є кримінальне провадження. Повинно бути повне розслідування всіх фактів. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин. Це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути, складів сил оборони. Детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів. Значний масштаб. Ми говорили з генеральним прокурором, з МВС, з СБУ, з головкомом. Все, що необхідне для розслідування, у них є. Я хочу окремо подякувати кожному, хто на місці там і в інших місцях російських влучань. Все робить для допомоги, для порятунку людей. Важливо, що завжди є швидка, дуже фахова реакція рятувальників ДСНС України, наших поліцейських, уряду, і що громади максимально зібрані, та в таких ситуаціях люди реально пліч-о-пліч. Буде Росії відповідь за все це, що вона робить. Вічна пам'ять усім, чиї життя забрала війна, всі ці удари, всі ці абсолютно жахливі обставини. Допомагайте, будь ласка, тим, хто поруч з вами і хто потребує підтримки. Слава Україні!
3: Героям слава, дякую президенту. Ну і, власне, будемо розбиратись тепер з погоднім. Чи дасть нам та погода 30 серпня, я нагадаю, останній вихідний день не тільки серпня, а і літа в цілому. Тож будемо розбиратися з синоптичним.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 8.04 недільного ранку. Бачимо вересень, ми вже на ганку. Та яку ж нам погоду синоптик віщує? Зараз від мене слухач і почує.
5: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от за даними Укргідрометцентру, у Чернігівській області сьогодні, 30 серпня, нам обіцяють похмуру погоду, в день невеликий дощ, який вщухне до вечора. Атмосферний тиск буде в межах 752-755 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 66-75%. Вітер сьогодні буде південним від 2 до 3 метрів на секунду. Ну і, власне, про град. пасусне. В Чернігові в день сьогодні буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі вона опуститься до 16-18 градусів із плюсом. Далі у нас Прилуки. В день температура буде триматись на рівні 25-27 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть 16-18 із плюсом. Корюківка. В день сьогодні буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі від 16 і до 18 градусів вище за нуль. Ніжин. Там сьогодні прогнозує 25-27 градусів тепла, тоді як вночі варто чекати від 17 і до 19 градусів із плюсом. Насамкінець Ічня. Денна температура там у неділю буде триматись на рівні 21-24 градуси тепла, тоді як вночі слід чекати від 18 і до 19 градусів вище за нуль. Принаймні, такі дані містить сайт «Укргідрометцентру».
5: Спонсор прогнозу погоди – магазин «Ясняшка». «Ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
6: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. Програма «Чіл Тайм» на Тім FM. Вихідний

уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Суші почали їсти в Японії ще у 8 столітті. Його рання форма називалася наризуші – ферментована риба в рисі, яку їли ще за часів нари. Наступного разу, коли будете куштувати рибку з рисом, знайте, ви долучаєтеся до гастрономічної історії, що триває понад 1000 років.
0: Цікаві факти.
2: Друзі, 8:20 просто зараз на годиночку, і от як цікаві факти. У нас сьогодні декілька свят. До речі, в Україні 30 серпня відзначають День шахтаря. Припадає він на останню неділю серпня. Свято було офіційно встановлено указом президента України в 93-му році, хоча історія його аж 48-го року йде, коли День шахтаря вперше почали святкувати ще в СРСР. Після здобуття незалежності Україна зберегла цю традицію, закріпивши її на державному рівні. Ну і міжнародні свята сьогодні є. Сьогодні міжнародний день китової акули. Всі, у кого в акваріумі така плаває, всіх вас вітаю. Цей день присвячений найбільшій рибі у світі та приверненню уваги до необхідності охорони китових акул. Вона може досягати 18-20 метрів завдовжки і важити понад 20 тонн. Попри свої вражаючі розміри, вона є абсолютно безпечною для людини. Харчується переважно планктоном, дрібною рибою та крилем, фільтруючи воду через зябра. Ну і ще сьогодні Міжнародний день жертв насильницького зникнення. Його ООН проголосили в 2010 році, щоб привернути увагу до проблеми насильницьких зникнень і підтримати постраждалих та їхні родини, хоча знаючи про ООН, вони тільки підтримувати морально десь там можуть. Ну і, власне, сьогодні в народі свято, яке називали колись Олександр Ситник, ну або ж Олександрів день. Сьогодні після одноденного посту на честь усіх новення голови Йоанна Предтечі накривають багатий стіл і запрошують гостей. З самого ранку господині готують частування, дозволяється м'ясо і риба, печуть пироги, а от головні страви на столі – коровай та ячмінна каша з зерна нового врожаю. Церква цього дня, як і завжди, засуджує злість, лайку, заздрість і осуд. Не можна бути жадібним, затівати помсту, впадати у відчай, а також відмовляти в допомозі потребуючим. І за народними повір'ями заборонено сперечатися, ревнувати і ображатися. Вважається, що це призводить до сімейних сварок та розлучень. Ну, а будь-який поганий вчинок сьогодні неодмінно повернеться сторицею. Ну і, знаєте, в народі слідкували за різними забобонами. Не можна було сьогодні мити голову, за повір'ям можна облисіти раніше часу. Лисих це не стосується, ви сьогодні можете мити голову без проблем. Не варто рахувати дрібні гроші до полудня, це обіцяє вам бідність. Краще і речі нові не купувати, бо техніка швидко зламається, а одяг і взуття прийдуть у непридатність. Краще відмовитись у цю неділю від азартних ігор, бо є ризик розорення. Взагалі б я від них, чесно кажучи, радив відмовитися в принципі. Ну і не варто в неділю займатися пранням і миттям підлоги. Ну і ставити паркани. За повір'ям, це приваблює грабіжників. Тому, друзі, ну і, до речі, сьогодні радять остерігатися розсипати сіль. Прикмета обіцяє зраду чоловіка та дружини, тож з соллю сьогодні, будь ласка, будьте обережнішими.

реклама. Лиш музика. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 160 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 160 66. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Ми часто кажемо «лишній», але це суржик. В українській мові є слово «зайвий». Наприклад, не «лишній квиток», а «зайвий квиток».
0: «Сила слова».

0: Sweet Heaven. Власне, не все життя Sweet Heaven, бувають речі і не дуже приємні. От, наприклад, брехня. І ви знаєте, брехня людям дається ще з дитинства. Ми вчимося трошки підбрехувати, трошечки по-іншому подати інформацію, не так, як було насправді. Ну і що ж робити з дитиною, якщо вона вам бреше? Давайте розбиратися. Дитяча брехня не завжди означає свідомий обман, адже у дошкільнят за нею часто стоїть фантазія, а у старших дітей просто страх покарання, сором, або ж прагнення щось трошечки приховати. І от реакція батьків, вона має велике значення, адже надмірний контроль та жорсткі покарання можуть лише навчити дитину краще приховувати правду. У малих дітей межа між вигадкою та реальністю взагалі не чітка. Розповіді про драконів, польоти на місяць або ж невидимих друзів можуть бути звичайною грою уяви, а не спробою когось обдурити. І от з віком дитина починає розуміти, що дорослі не знають усіх її думок. Тоді вже неправда може використовуватись свідомо. Наприклад, щоб уникнути покарання, отримати бажане, приховати сором або ж когось захистити. Тому постійно ловити дошкільнят на перебільшеннях не варто, краще спокійно відокремлювати фантазію від реальності і попросити після вигаданої історії розповісти, як же було насправді. Одна з найпоширеніших причин брехні – це страх реакції батьків, якщо за кожну помилку дитину чекають крик, погрози або «ото стань в угол», то наступного разу вона може спробувати приховати і інші вчинки. Це не означає, що за проступки не повинно бути ніяких наслідків, але дитина має знати, що може сказати правду без страху бути приниженою. А проблема після цього можна виправити. Інша ситуація – брехня заради вигоди. Школяр може сказати, що вже зробив домашнє завдання, або ж переконувати батьків, що один із них уже дозволив йому щось, що насправді не було дозволено. У такому разі фахівці радять не перетворювати розмову на допити. Краще перевірити факт, залишити логічний наслідок. Якщо домашнє завдання не зроблене, його все одно доведеться виконувати. Невдалою реакцією є й навішування ярликів. Наприклад, «Ти брехун!» – це вже описує не конкретний вчинок, а саму дитину. Тому краще говорити саме про неправду в певній ситуації і з'ясовувати причину неправди. Окремий підхід потрібен і до підлітків. У цьому віці небажання розповідати батькам абсолютно все – це нормально. Це не означає брехню. Дитина поступово формує власний особистий простір. Не забирайте його у неї, бо потім виросте і з проблемами та фобіями. Постійні перевірки телефона, допити, вимога звітувати про кожну дрібницю – це все матиме протилежний ефект. Навпаки, це підштовхне підлітка приховувати ще більше. Домовлятися передусім потрібно про те, що стосується безпеки. Де дитина перебуває, з ким і коли планує повернутися. Тож, друзі, будь ласка, бережіть свою дитину, психіку її, щоб вона виростала нормальною, не боялася говорити правду. Ну і не там бийте за правду. Шануйте дитину за те, що вона говорить правду, навіть якщо вона вам не дуже приємна. Ми з вами почуємося скоро. Буду вам в новинах говорити правду, навіть якщо вона не завжди приємна.
1: Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Тім ФМ.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9:00 ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Маємо з вами вже 9-ту годину раночку в Україні. І саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Прилуках вчора провели пам'ятний забіг «Біжимо, щоб пам'ятати», присвячений загиблим захисникам України. Його організували працівники районного управління поліції. До забігу долучилися родини полеглих воїнів, ветерани, діти, спортсмени, посадовці та жителі громади. Перед стартом учасників вшанували захисників хвилиною мовчання. Кожен біг із наліпкою «Біжу за героя». У Дмитрівській громаді на Алеї Слави вчора відкрили фотопортрет загиблого захисника України Юрія Сидоренка. Під час пам'ятного заходу присутні вшанували полеглого воїна хвилиною мовчання і поклали квіти до його пам'ятного фото. Селищний голова Валентин Бойко наголосив, що збереження пам'яті про полеглих героїв є спільним обов'язком усієї громади. Відтепер портрет Юрія Сидоренка нагадуватиме жителям про його подвиг та високу ціну свободи України. Про це повідомляє інформаційний портал Чернігівщини. У Чернігові вшанували пам'ять героя України Олега Міхнюка, який загинув у 2014 році на Луганщині. Захід провели представники обласного відділення Української спілки ветеранів Афганістану. Міхнюк очолював 8-му афганську сотню самооборони Майдану. З початком російсько-української війни став на захист держави. Посмертно його нагородили орденом «За мужність першого ступеня». Поблизу села Бобруйки на Чернігівщині патрульні зупинили нетверезого водія. За повідомленням обласної патрульної поліції, автомобіль «Опель Зафіра» зупинили 28 серпня за порушення правил дорожнього руху. Драгер показав 2,33 проміли алкоголю. Повторний огляд у медзакладі лише підтвердив сп'яніння. На 65-річного чоловіка склали протокол і відсторонили від керування. До міжнародного. Директор ЦРУ Джон Редкліф під час таємного візиту до Москви пропонував тристоронню зустріч лідерів США, України та Рашки. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела. Йдеться про Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Путіна. Метою переговорів називають припинення війни. Редкліф також з'ясовував можливість відновлення перемовин за посередництва США. У російському поки що Єйську після атаки безпілотників пролунали вибухи. Про це повідомив моніторинговий проєкт «Кримський вітер» з посиланням на місцевих жителів. За їхніми словами, ціллю міг бути військовий аеродром, який Росія використовує для ударів по Україні. Після вибухів зафіксували вторинну детонацію. Офіційного підтвердження наслідків атаки немає. Російська атака на Київ сьогодні вночі травмувала щонайменше 3 людей. За даними ДСНС, в Оболонському районі загорілась 12-поверхівка. Вогонь охопив поверхи від 2 і до 5-го, а пожежі виникли також у Подільському, Голосіївському та Деснянському районах. Станом на 6-ту ранку гасіння тривало лише у Голосіївському районі.
0: Новини спорту.
1: Футбольний клуб «Чернігів» у 5-му турі першої ліги на виїзді поступився Олександрії 0-1. Єдиний гол на 73-й хвилині забив Папандіага. Це перша поразка чернігівців у нинішньому сезоні. Також команда опустилася на 12-ту сходинку. Наступний матч «Чернігів» проведе вдома 5 вересня проти Тернопільської «Ниви».

0: прогнозі сказати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: І от за даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, сьогодні нам обіцяють похмуру погоду, в день невеликий дощ, який вщухне до вечора. Атмосферний тиск буде в межах 752-755 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 66-75%. Вітер буде південним від 2 до 3 метрів на секунду, а тепер про градусне. В Чернігові в день варто очікувати сьогодні 24-26 градусів тепла, от вночі температура впаде до 16-18 градусів із плюсом. Прилучанам в день варто розраховувати на 25-27 градусів тепла, от вночі термометри покажуть плюс 16, плюс 18. Корюківка, там в день сьогодні буде 24-26 градусів вище за нуля, от вночі від 16 і до 18 градусів тепла. Ніжин в день сьогодні там чекати варто 25-27 градусів вище за нуля, от вночі в місті Гоголя буде від плюс 17 до плюс 19. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там сьогодні буде на рівні 21-24 градуси тепла, тоді як вночі чекати слід від 18 і до 19 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.
1: Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 9:25, друзі. І, власне, буду розповідати про цікавеньке. Адже всі ми втомлені, а буваємо втомлені, хоча спали нібито і всі 8 годин, якщо тривога не заважала. І це, я думаю, знайоме відчуття для багатьох. Річ у тім, що коли горить башка від стресу та інформаційного шуму, звичайний сон не завжди здатен врятувати. Тут потрібне інше перезавантаження. Тож запитайте себе просто зараз, чого у вашому житті занадто, а чого не вистачає. Якщо забагато думок, то час увімкнути тіло. Фізична активність клінічно доведена як найкращий нейтралізатор гормону стресу – кортизолу. Власне, як це працює? Це монотонний рух, це біг, плавання, велосипед або просто довга прогулянка. Але головне правило – робіть це без якоїсь цілі або ж рекорду. Коли тіло працює в одноманітному ритмі, мозок нарешті вимикає аналітику і просто відпочиває. По-друге, тікаєте від натовпу. Якщо люди навколо починають дратувати, ідіть просто у ліс або затишний парк. І обов'язково сховайте телефон кудись в кишеню або залиште взагалі його вдома. Скролінг тієї клятої інформаційної стрічки – це таке ж навантаження для мозку, як і робота. Відключіться від мережі хоча б на пару годин самостійно або ж з власним пухнастим улюбленцем. Є ще і магія води і роботи руками. От про неї також розповідаю. Поки на дворі тепло, ще поки що намагайтеся бути ближче до водойми. Проста прогулянка біля річки, сабборд, каяк чи навіть риболовля мають потужний відновлювальний ефект. Вода забирає зайву тривожність. Ну от, щоб розвантажити голову, завантажте руки. Дрібна моторика магічно перемикає увагу. Гончарство, малювання за номерами, складання пазлів, садівництво або ж робота з деревом. Знайдіть лише одну годину на день для цієї справи, де працюють пальці. Ну і розум ваш відпочине. Підсумую, не чекайте омріяної відпустки цілий рік, щоб нарешті видихнути, і тим паче у багатьох вже й відпустка позаду. Створіть власні щоденні ритуали. Це може бути чашечка кави на лавочці в парку, тепла ванна ввечері без гаджетів, щотижневий виїзд на природу. З таких дрібниць складається ваша особиста система антистресу. Тож бережіть себе, рухайтесь більше, давайте мозку паузу. Ну і залишайтеся з нами, Steam FM. Почуємось незабаром.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
3: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак є, одяг та взуття є, аксесуари теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
1: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Апельсини дуже корисні для жіночих грудей, повідомляє один британський журнал про здоров'я. Виявляється, смачні цитрусові не лише радують смак, а й дбають про красу. Їжте апельсини та посміхайтеся.
1: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар, щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.

0: Друзі, маємо з вами 9:45, а отже саме час розібратися з астрологами, що вони нам віщують на цей день, на 30 серпня. Овни, зірки радять розвіювати переживання, які сьогодні можуть турбувати представників вашого знака, заняттями, які зазвичай називають приземленими, наприклад, прибиранням у будинку, ну або ж на дачі. Тельці, будь-яке спілкування, як в реальному житті, так і в соцмережах, краще звести сьогодні до мінімуму. А то й зовсім відмовитись від нього. Найімовірніше, ви не зможете втримати себе в руках, а отже, серйозний конфлікт неминучий. Близнята, ризик потрапити під чужий негативний вплив буде великим, і що найнебезпечніше, ви можете цього навіть не помітити. Ну, а в результаті, на власне розчарування, вчините зовсім не так, як хотіли з самого початку. Раки, претензії з боку оточення, особливо рідних та близьких, які ви можете почути в свою адресу сьогодні, матимуть мало реальних підстав. Але все ж варто над ними замислитись. Леви, благодійність завжди вітається, але цього дня вона матиме особливе значення, оскільки принесе добро не лише нужденним, а й стане приємною несподіванкою для самих представників вашого знака. Діви, важливу зустріч, яку ви планували сьогодні, краще перенести на наступний тиждень. Сьогодні вам навряд вдасться дійти згоди навіть у найпростіших питаннях, не кажучи вже про серйозні справи. Терези, покращити атмосферу в домі, а потім і у всьому житті можна, прибравши з навколишнього простору речі, які лише захаращують його. Дихати, як у прямому, так і в переносному сенсі, одразу стане набагато легше. Скорпіошки, опинившись на лінії боротьби добра і зла, найголовніше визначитись, на чиєму боці ви перебуваєте. Ну а далі все складеться ніби само собою, без особливих зусиль з вашого боку. Головне – це правильний вибір. Стрільці, щоб максимально обезпечити себе від можливих цього дня неприємностей, можна скласти обітницю мовчання. Чим менше ви сьогодні будете розмовляти, особливо з неприємними людьми, тим краще для вас. Козероги, цього дня слід утриматись як від надмірної роботи, так і від бездіяльності. Зірки радять вам знайти баланс між цими двома життєвими режимами. Лише так вам вдасться провести час із максимальною користю. Водолії, вирішуючи суперечку з близькою людиною, намагайтеся не влаштовувати скандал. Таким чином нічого не вдасться досягти. А ось спокійна розмова, підкріплена фактами та аргументами, переконає набагато швидше. Рибки, цей день бажано провести із родиною, особливо з літніми родичами, які зазнають особливого тиску з боку сил зла, що активізувалися. Захистити та підбадьорити їх цілком вам до снаги. Що ж, друзі, дізналися про день сьогоднішній, а вже за 12 хвилин будемо дізнаватися про новини сьогоднішні. Тож скоро почуємося.
1: Реклама.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Інтернет зависає, аби світла зникає зовсім. Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
4: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
5: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
6: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
7: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заказує квитки чи їжу. Але в українській мові ми замовляємо. Слово «заказ» – це типовий русизм. Отже, робимо не заказ, а замовлення. І не в розстрочку, а на виплат.
0: «Сила слова».

0: Маємо з вами 9:56, отже за 4 хвилини вже будуть новини. Підготував їх для вас, а отже дізнаємось про найцікавіше станом на зараз.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти.

0: разом впевнено йдемо.
1: 10-та година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
3: Новини на Тім ФМ.
4: Маємо з вами 10 годину на годиночках. Саме час дізнатися про те, що коїться в Україні і в світі.
3: Новини Чернігівщини.
4: Російські війська протягом минулої доби атакували 4 прикордонні громади Чернігівщини. Про це Суспільному повідомила речниця прикордонного загону Галина Шиховцова. Під вогнем були Новгородсіверська, Семенівська, Сновська та Городнянська громади. Ворог застосовував ударні безпілотники, впівдрони, артилерію. Обстрілів зазнали щонайменше 7 сіл та місто Семенівка. Російські війська атакували птахофабрику та житлові будинки на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. У Чернігівському районі безпілотник пошкодив господарську споруду, вогонь знищив 240 тонн соломи. У Семенівці впівдрон пошкодив дах оселі. Вранці сьогодні після ударів по селу Новгородсіверської громади загорівся будинок. Менський районний суд виніс вирок бухгалтерці фермерського господарства Марині Середі. За даними суду, вона зі спільником фіктивно працевлаштувала 18 військовозобов'язаних для бронювання від мобілізації. Обвинувачена визнала провину, погодилась передати 99 тисяч застави на потреби ЗСУ. Їй призначили 5 років ув'язнення, проте звільнили від покарання з річним іспитовим строком. Вирок можна оскаржити. У Ніжині вже втретє провели всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Про це повідомив міський центр фізичного здоров'я «Спорт для всіх». Учасники вшанували пам'ять захисників та захисниць, які загинули за Україну. До забігу долучилися жителі різного віку. Наймолодшому учаснику було 5 років. Про міжнародне. Сенатор США Роджер Уікер заявив, що Путін добровільно не припинить агресію проти України. Про це республіканець написав у соцмережі X. На його думку, війна триватиме до поразки російського режиму або ж усунення Путіна. Уікер закликав союзників посилити тиск на Москву. Також він підтримав намір Німеччини запровадити нові санкції проти Росії. В окупованому Донецьку підірвали автомобіль колишнього заступника начальника Оленівської колонії Дмитра Нейолова. Про це повідомив Цензорнет із посиланням на джерела в спецслужбах. Стан Нейолова наразі невідомий, а у 2024 році СБУ заочно повідомляло йому про підозру у причетності до загибелі українських військовополонених в Оленівці. Тоді загинули щонайменше 50 бранців. В ніч проти 30 серпня Росія атакувала Україну 2 балістичними ракетами «Іскандер-М» та 130 безпілотниками. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Протиповітряна оборона збила або ж подавила 125 дронів. Влучання зафіксовано на 13 локаціях. Уламки збитих цілей упали іще на 4.
2: Новини спорту.
4: Українець Ілля Морозовський здобув золото відкритого чемпіонату Америки з карате. Про це повідомив його тренер Олександр Наконечний. Змагання відбулися вчора в американському Лас-Вегасі. Спортсмен представляє міську федерацію кіокушинкан карате Кам'янського. Цьогоріч чемпіонат проводили вже вшосте.
2: Хороше наостанок.
4: У центрі «Перемога» у Чернігові сьогодні покажуть 3 документальні короткометражні фільми. Про це повідомила громадська організація «Екомісто». Показ розпочнеться о 20-й годині. Глядачам представлять стрічки «Ілюзії на дні», «Мова» та «Ближнє світло». Вхід вільний, після перегляду може відбутися обговорення. Що ж, друзі, послухали з вами про новини, давайте переходити і до синоптичного.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: 10.04, 30 серпня на календарі. І сьогодні немає місця жарі. Та чи буде сонце і все повертатися? Будемо у прогнозі розбиратися.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють похмуру погоду, а в день невеликий дощ, який до вечора вщухне. Атмосферний тиск буде в межах 752-755 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 60%. 76-75%. Вітер буде південним від 2 до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні 24-26 градусів тепла, тоді як вночі вона впаде до 16-18 градусів із плюсом. При Луки в день температура в місті буде триматись на рівні 25-27 градусів вище за нуля, а вночі термометри покажуть плюс 16, плюс 18. Коврюківка, там сьогодні синоптики в день обіцяють 24-26 градусів тепла, тоді як вночі від плюс 16 і до плюс 18. В Ніжині сьогодні в день прогнозують 25-27 градусів вище за нуля, а вночі чекати варто від 17 і до 19 градусів із плюсом. На сам кінець Ічня денна температура там сьогодні буде на рівні 21-24 градуси тепла, тоді як вночі чекати слід від плюс 18 до плюс 19. Принаймні, такі дані містить сайт «Укргідрометцентру».
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Відключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. В Японії є острів Тасіро, який ще називають котячим островом. Там пухнасті мешканці – це не просто улюбленці, а справжні божества. І котів там у 7 разів більше, ніж людей. Якщо у вас вдома один кіт і ви думаєте, що це вже багато, просто знайте, на землі є місце, де царює муркотіння.
0: Цікаві факти.
2: Друзі, 10:20 на годиночку, і ви знаєте, хоч синоптики кажуть, що зараз дуже жарко не буде, але все одно ми знаємо, що таке бабине літо, коли спека повертається, та й в принципі важливо, знаєте, в автомобілі знати, що робити, коли спекотно. Адже літо, спека, і ми вмикаємо кондиціонер на повну, ну і спереду в автомобілі завжди дубака, а от ззаду пасажири благають про допомогу. Знайома, певно, картина для багатьох, адже більшість одразу біжать купувати темні шторки. Ну або ж кажуть, що кондиціонер в машині слабенький. Проте правда в тому, що одна шторка проблеми не вирішить. Тож чому задній ряд перетворюється на сауну і як з цим боротися? Розбираємося, друзі. Салон автомобіля – це теплиця. Через величезне заднє скло, бокові вікна та панорамний дах температура всередині легко стрибає на 20-30 градусів вище за вуличну. Задні пасажири відчувають не просто духоту, а справжній жар від розпечених сидінь та пластику. Тобто в баньку можна не ходити. Але ж як зрозуміти, в чому біда? Говоримо з вами. В першу чергу торкніться після стоянки підголовників та скла. Якщо вас опалюють вони, то головний ваш ворог – це сонце. Ну а якщо ви проїхали 10 хвилин і спереду вже холодно, а ззади досі душно, то проблема не в сонці, а у розподілі повітря в автомобілі. Експерти з автотюнінгу наголошують, найчастіша помилка – купувати аксесуари, коли в машині банально забився салонний фільтр, ну або ж заклинуло задні заслінки обдуву. Щоб не запікатися в салоні, запам'ятайте просту інструкцію після тривалої парковки. Перший крок – відчиніть двері або вікна хоча б на 30 секунд і увімкніть обдув зі свіжим повітрям. Треба видути пекельну подушку гарячого повітря. Другий крок – тільки після цього зачиняйте вікна і вмикайте рециркуляцію. Якщо вимкнути її одразу, система просто ганятиме просто гаряче пекельне повітря по колу. Третій крок – обов'язково закривайте шторку панорамного даху і ставте відбивний екран на лобове скло ще до того, як машина нагрівається. Пам'ятайте, звичайне темне тонування або ж дешева шторка просто приберуть яскраве світло, але не затримують саме тепло. Працює лише комбінація, а термальне тепло, відбивне захисне покриття, справний салонний фільтр і правильне провітрювання на старті. Тож дбайте про комфорт ваших пасажирів, перевіряйте клімат-контроль вчасно, ну і приємної дороги тим, хто наразі десь там за кермом.

Радіотім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
2: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
1: Розміщення реклами на радіо Тім. 063-841-89-84.
3: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між запитанням та питанням? Суржик вживає їх, як заманеться. Але запитання ми ставимо комусь, щоб отримати відповідь. А питання – це проблема, яку треба вирішити. Наприклад, земельне питання.
0: «Сила слова».
2: I wanna travel a lot, I wanna be bogata, I wanna have all them private riches and fame, to buy my own planet and give it my freaking name.
3: I private jet to insure it, Kardashian blasts if you need, a few haters to bully me just to keep it truly.

0: Капітан.
1: Маємо з вами 10:45, саме час ще поговорити про автомобільне. І про перші ази, скажімо так, адже навчання водінню є важливою частиною підготовки майбутнього водія. Однак проводити його можна не на кожній дорозі. Головний сервісний центр МВС нагадав про вимоги правил дорожнього руху щодо місць, де навчальна їзда заборонена. Є і такі, шановні. Відповідно до пункту 24.9 правил дорожнього руху України, навчання водінню транспортних засобів забороняється а. у житловій зоні, на дорогах для автомобілів та на автомагістралях. Такі обмеження пов'язані з безпекою всіх учасників дорожнього руху. Автомагістралі та дороги для автомобілів призначені для безперешкодного руху транспортних засобів. Водночас водії-початківці під час навчання можуть рухатись повільніше, нагадаю, 30 км на годину, вагатися під час прийняття рішень, ну або ж потребувати більше часу для виконання манерів. І це, власне, нікого не має дивувати, адже на те вони і початківці. Початкове навчання водінню має проходити на закритих майданчиках, автодромах або ж місцях, де немає інших учасників дорожнього руху. Після набуття достатніх початкових навичок навчальна їзда може відбуватися вже на дорогах, але лише в присутності інструктора з підготовки водіїв. Це передбачено відповідними пунктами правил дорожнього руху. Таким чином, навчальний маршрут має відповідати вимогам ПДР і забезпечувати належні умови для безпечного навчання, а не просто проходити дорогою з меншою кількістю транспорту. Що ж з автомагістралями? Це дорога зі спеціальними умовами руху. Для кожного напрямку на ній передбачені окремі проїзні частини. Немає перехресть в одному рівні, а доступ на автомагістраль та виїзд з неї обмежені. На таких дорогах передбачається прогнозований і динамічний рух транспортного потоку, якщо там ям немає, звісно. Водночас під час навчальної їзди основним завданням є поступове формування навичок майбутнього водія без створення додаткових ризиків. Тому автомагістраль не призначена для перших спроб розігнатися, змінити смугу руху, ну або ж відпрацювати впевненість за кермом. Навчання водінню є контрольованим процесом, під час якого майбутній водій поступово має навчатися прогнозувати ситуацію на дорозі, правильно виконувати маневри і взаємодіяти з іншими учасниками дорожнього руху. Тому під час навчання не варто обирати для практики швидкісну автомагістраль. Спочатку майбутній водій має набути необхідних навичок, а от вже потім переходити до складніших дорожніх умов. Тож вчимося правильно.
2: Реклама.
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе! Team FM.

0: Друзі, 10:54, повітряну тривогу тільки-но було оголошено по Прилуцькому району, тому, будь ласка, перебувайте в безпечному місці, так само і в Ніжинському районі, за хвилин до цього тривога пролунала. А от Чернігівський, Новгородсіверський, Корюківський район уже третю годину з цією тривогою, тож, будь ласка, перебувайте в безпечному місці, почуємось уже дуже скоро у новинах.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Друзі, 11 година просто зараз на годиночку. От буквально тільки нам повідомили, що була фіксація двох ракет на Сумщині. Там вони наразі зникли. Будемо сподіватися, що само знищились. Ну, а ми з вами будемо розбиратися з тим, що коїться в інформаційному просторі України, закордонні, звичайно, з Чернігівщини.
2: Новини Чернігівщини.
3: Біля села Новоселиця Ніжинського району кілька днів вже гасять пожежу торфу. Про це повідомило обласне управління ДСНС. Загоряння виникло ще 26 серпня на площі 9 гектара. Станом на вечір 29 серпня вогнеборці ліквідували пожежу на 8 гектара. Непогашеною залишається ділянка площею 1 гектара. У селі Чайкине Новгород-Сіверської громади сьогодні близько 8:40 було зафіксовано влучання російського безпілотника типу «Герань». Про це повідомив начальник районної військової адміністрації Олександр Сілеверстов. І це була вже третя атака на село від початку ранку сьогоднішнього дня. Інформації про постраждалих, на щастя, не надходило. Обставини наразі уточнюються. На Чернігівщині триває обов'язкова евакуація з 19 прикордонних населених пунктів. Про це повідомила обласна військова адміністрація. До безпечніших районів уже вивезли майже 180 людей, серед них 61 дитину. Евакуаційні групи продовжують працювати на місцях. За словами начальника ОВА В'ячеслава Чауса, дії координують поліція, рятувальники та органи влади. В оперативному командуванні «Північ» вчора долучилися до акції «Стіл пам'яті». Про це повідомили в командуванні. Так, 29 серпня в кабінетах і бліндажах військові символічно накрили столи на згадку про загиблих побратимів та посестер. На них поставили соняхи, свічки та листівки з іменами полеглих. Акцію проводили в День пам'яті захисників та захисниць України. До міжнародного міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав партнерів посилити протиповітряну оборону та далекобійні можливості України. Про це він написав у соцмережі X. Будріс наголосив на потребі військової, фінансової та енергетичної підтримки напередодні зими. Окремо міністр запропонував розблокувати чорноморські шляхи для захисту українського експорту зерна. За його словами, російські удари по портах та зерновій інфраструктурі загрожують світовій продовольчій безпеці. Міністерство оборони Росії заявило про підготовку масованих ударів по енергетичних об'єктах України. Про це йдеться у звіті російського відомства за сьогоднішній ранок. У Москві назвали майбутні атаки відповіді на українські удари по нафтопереробних заводах. Російська сторона стверджує, що підготовку розпочали за вказівкою влади. Росія імпортує авіапальне через скорочення виробництва після українських ударів по нафтопереробних заводах. Про це повідомило Головне управління розвідки. За його даними, Москва тимчасово заборонила експорт авіаційного пального. Три танкери тінового флоту доставили 70 тисяч тонн палива з Південної Кореї та Єгипту. Вантажі прибули до Санкт-Петербурга та Владивостока.
1: Новини спорту.
3: Три українські кіберкоманди вийшли до основної стадії турніру APL Masters 2 з Dota 2. За даними видання Sport.ua, це IC Insanity, Team Lynx та PacChun. Перші два колективи виграли по 4 з 5 матчів. PacChun посів 8 місце. Основний етап триватиме до 8 вересня. Призовий фонд там 100 тисяч доларів.
1: Хороше наостанок.
3: У Сосницькій громаді цьогоріч зібрали надзвичайно великий урожай яблук. Про це повідомляє видання «Суспільне Чернігів». Через надлишок плодів люди продають їх по 50 гривень за мішок, ну або ж віддають безкоштовно. У саду Сосницького музею Олександра Довженка росте понад півсотні яблунь. Їхні плоди без обмежень роздають усім охочим, зокрема переселенцям. Садівник Микола Ступаченко каже, рясний урожай буває через рік.
4: Тож, друзі, я вам бажаю рясного врожаю кожного року. Та чи рясно буде дощ сьогодні йти? Давайте розбиратися з синоптиками.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 11:04 і тривога лунає, а досі про погоду не кожен слухач знає. Тож давайте з синоптиками розбирати, яку погоду сьогодні чекати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: І от за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють похмуру погоду, в день невеликий дощ, який до вечора вщухне. Атмосферний тиск буде в межах 752-755 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 66-75%. Вітер буде сьогодні південним від 2 до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі вона впаде до 16-18 градусів із плюсом. Прилуки в день в місті сьогодні будуть триматися 25-27 градусів вище за нуля, от вночі термометри покажуть плюс 16, плюс 18. Корюківка в день там сьогодні буде 24-26 градусів вище за нуль, тоді як вночі від плюс 16 до плюс 18. Ніжин в місті сьогодні очікує 25-27 градусів тепла, от вночі чекати варто від 17 до 19 градусів із плюсом. На сам кінець Ічня. Денна температура там у неділю буде триматись на рівні від 21 до 24 градусів тепла, тоді як вночі чекати слід від 18 до 19 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя балувана.
1: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
0: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача». Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Друзі, маємо з вами 11 години 21 хвилину. Давайте дещо розберемося. У цьому році православний календар передбачає одразу кілька особливих днів для поминання померлих. По цим суботам віряни моляться за рідних та близьких, подають записки за упокій та відвідують богослужіння. Першою в календарі буде м'ясопусна батьківська субота. Вона у нас в наступному році буде 14 лютого. Тобто в день закоханих, власне, можна зайнятися і тим. А вона належить до двох вселенських поминальних субот, коли моляться не лише за своїх рідних, а й за всіх померлих християн. Під час Великого посту поминальні суботи припадуть на 7, 14 та 21 березня. Це, відповідно, 2, 3 і 4 суботи посту. Ще одна вселенська батьківська субота, Троїцька, припаде на 30 травня. А от Дмитрівська батьківська субота буде 24 жовтня за новим стилем. За старим же церковним календарем ця дата відповідає 7 листопада. Ну, а окремо 28 листопада в Україні вшановуватимуть пам'ять усіх, хто загинув від голоду, а цей день припадає на 4 суботу листопада. Тож подивляйтеся в календар частіше, щоб розуміти, що і де відбувається, щоб не пропустити той день, коли ваша пам'ять про загиблих вкрай важлива. Ну, а буквально декілька секунд тому оголосили повітряну тривогу по Ніжинському району, тому, будь ласка, наші слухачі, хто в Ніжинському районі, перебувайте у безпечному місті. Дуже скоро почуємося, готую ще багато цікавенького.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Танцювальна електронна музика відлякує комарів. За даними журналу «Тропіка», під час експерименту комарі ставали менш активними та рідше кусали, коли звучала гучна та ритмічна музика. Наприклад, трек від Дорофеєвої. Якщо хочете захиститися, не обов'язково мазатися спреями. Вмикайте гучніше музику і нехай комарі танцюють подалі.
0: Цікаві факти.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
2: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
3: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак є, одяг та взуття є, аксесуари теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж», Переяславська 4А, біля кафе «Малятко».
4: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: мене своя. Друзі, кінець літа настав. Що це? Та, в принципі, не так багато приводів для радості. В будь-якому разі спеки вже буде менше. В будь-якому разі кінець літа – це гарний час, щоб уважніше придивлятися до своїх білих кросівок. Літні прогулянки, поїздки, повсякденне носіння часто залишають на них плями, пил і жовтий наліт на нашому красивому біленькому матеріалі. Щоб видалити непривабливі плями та жовтий наліт з білих кросівок, можна скористатися домашніми засобами. Вони недорогі, перевірені і безпечні для взуття, тож будемо розповідати про деякі методи. Просто достатньо замочити тканину ваших кросівок і нанести невелику кількість полірулі на забруднену поверхню. Потім почистіть її щіткою та протріть вологою ганчіркою. Цей трюк працює не лише на тканині, але й на гумових частинах нашого взуття. Інший спосіб – створити власну суміш оцту та харчової соди, змішаних у співвідношенні один до одного. Нанесіть її на тканину і ретельно втирайте. Залиште так на кілька хвилин, а потім змийте водою, і ваші кросівки повернуть собі початкову свіжість. Крім того, гарною ідеєю є використання засобу для миття посуду, змішаного із харчовою содою. Нанесіть цей розчин на кросівки і втирайте його в забруднену поверхню круговими рухами. Після очищення видаліть піну паперовим рушником і відкладіть взуття сушитися. Однак, незалежно від того методу, який ви оберете, пам'ятайте, що не можна сушити взуття під прямими сонячними променями, оскільки вони можуть спричинити пожовтіння. Тож хотіли почистити, а буде вам не біле, а жовте взуття, тож бережіть і себе, і взуття.
1: Програма «Сила слова».
2: Давай домовимось – це калька. Правильна форма наказового способу – домовмося. Замість «давай малювати» – кажіть «малюймо». Замість «давай пити каву» – пиймо каву.
1: «Сила слова».

Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Тім ФМ.

0: 11 година 55 хвилин, 4 хвилини і 10 хвилин, і 10 секунд залишається до новин, звісно, тож будемо вже дуже скоро розбиратися з тим, що коїться в Україні і в світі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо на годиночку 12-ту годину, друзі. Просто зараз, на жаль, повітряна тривога лунає, але і сили ППО працюють. І це не може нам не надавати оптимізму. А ми з вами будемо розбиратися просто зараз тим, що коїться в інформаційному просторі просто зараз.
2: Новини Чернігівщини.
3: Місто Прилуки напередодні відвідала делегація Всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй. Про це повідомила міська рада. Так, із 1 липня дана програма фінансує безоплатні сніданки та обіди для дошкільнят Чернігівщини. Уряд Швеції щомісяця надає області 200 тисяч доларів. Делегація відвідала садочки номер 25 і 27 та підземну школу гімназії номер 13. Вже з 1 вересня наступного року стартує третій етап нової української школи – профільна старша школа. Про це повідомила Чернігівська обласна військова адміністрація після конференції для понад 300 освітян. Учні 10-12 класів навчатимуться в академічних ліцеях і обиратимуть профілі й поглиблені предмети. Цьогоріч реформу пілотуватимуть 150 ліцеїв, із них 8 на Чернігівщині. До вересня наступного року мають підготувати ліцеї та визначити всі профілі. Державна екологічна інспекція Чернігівщини оцінила збитки від липневої російської атаки на регіональний ландшафтний парк Ялівщина у 588 тисяч 276 гривень. Через падіння безпілотника пошкоджено 24 дерева. Розрахунок враховує інфляцію та особливу природоохоронну цінність території. Після повторної атаки 24 серпня інспектори почали фіксувати нові пошкодження. У Чернігові пасажирка травмувалася під час виходу з тролейбуса другого маршруту. Про це повідомив Департамент цивільного захисту Чернігівської обласної військової адміністрації. На вулиці Незалежності водій зачинив двері і почав рух, не дочекавшись висадки всіх пасажирів. Жінка не встигла повністю вийти з салону і впала на бруківку зупинки. До міжнародного президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що Китай виступає проти застосування Росією ядерної зброї у війні проти України. Про це він розповів виданню Bild. За словами Стуба, питання обговорювали з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Той запевнив, що Пекін не допустить такого розвитку подій. Стуб вважає позицію Китаю чинником стримування Москви. Сьогодні вночі Сили оборони України уразили одразу кілька об'єктів на території Росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Серед цілей – Кіріжський нафтопереробний завод у Ленінградській області та аеродром Єйськ. У Міллерово атакували місце зберігання і запуску ударних безпілотників. На об'єктах виникли пожежі, наслідки ударів наразі уточнюються. Сьогодні вночі російські війська атакували Одеську область. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Унаслідок удару постраждали щонайменше троє людей. Під удар потрапили склади з продуктами харчування для населення. На місці виникла масштабна пожежа.
2: Новини спорту.
3: 19-річний український футболіст Дмитро Богданов забив свій перший гол за німецький «Енергі» Котбус. Нападник відзначився в матчі третього туру другої Бундесліги проти Гройтер Фюрта. Він вийшов на заміну на 79-й хвилині. У компенсований час українець забив головою. «Енергі», на жаль, поступився з рахунком 3-4.
2: Хороше наостанок.
3: На Черкащині планують створити реконструйоване трипільське поселення. Про це Суспільному розповів директор заповідника «Трипільська культура» Владислав Чабанюк. Простір матиме кілька будинків, господарське приміщення, гончарні горни та худобу. Відвідувачі зможуть ознайомитись з побутом трипільців. Нині ж у фондах єдиного в Україні профільного заповідника зберігають майже 100 тисяч артефактів. Що ж, друзі, розібралися з вами навіть з історичним, тепер давайте розбиратись з синоптичним.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 12.04, половина дня минула, та і літа не наче зовсім не було. Якої ж погоди нам далі чекати, буду вам зараз в прогнозі казати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Ну і за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють похмуру погоду, в день невеликий дощ, який вщухне до вечора. Атмосферний тиск буде в межах 752-755 міліметрів ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 66-75%. Вітер буде південним зі швидкістю від 2 до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні 24-26 градусів тепла, тоді як вночі від 16 і до 18 градусів із плюсом. Прилуки в місті в день сьогодні буде 25-27 градусів тепла, а вночі термометри опустяться до 16-18 градусів вище за нуль. Корюківка в день там сьогодні буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі від 16 і до 18 градусів із плюсом. Ніжин сьогодні в день там буде 25-27 градусів вище за нуль, а от вночі в місті Гоголя буде від 17 до 19 градусів із плюсом. Насамкінець Ічня, денна температура в неділю буде триматись на рівні 21-24 градуси тепла, а от вночі слід чекати від плюс 18 до плюс 19. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.

0: слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
1: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: Телефон для розміщення реклами 099-274-99922. Реклама.

і уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: 12.23. Звичайно ж, треба їсти продукти якісні. Друзі, а ще для того, щоб ви були фізично крутими, треба регулярна фізична активність. Вона, виявляється, приносить більше користі, якщо протягом тижня поєднувати не одну, а різні види різноманітних вправ. Про це видання Eating Well розповіло завдяки експертам з фізичної активності та харчування. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, дорослим варто виконувати щонайменше 150 хвилин аеробної активності помірної інтенсивності на тиждень, або ж 75 хвилин високої інтенсивності. Крім того, рекомендують проводити силові тренування, які задіють основні групи м'язів щонайменше 2 дні на тиждень. За словами експертів, різноманітність допомагає нам задіювати різні групи м'язів і підтримувати прогрес. Крім того, зміна вправ може зменшити ризик травм, пов'язаних з постійним повторенням одних і тих самих рухів. Аеробні навантаження, зокрема ходьба, біг або плавання, сприяють зміцненню серцево-судинної та дихальної систем. Силові вправи допомагають розвивати м'язову силу і підтримувати здоров'я кісточок. Експерти зазначають, що поєднання кардіо та силових тренувань не заважає розвитку м'язів. Навпаки, дослідження свідчать про користь комбінування цих двох видів фізичної активності. Один із запропонованих фахівцями варіантів тижневого графіка виглядає наступним чином. 3 дні силових тренувань, 2 дні кардіонавантажень і 2 дні відпочинку або ж активного відновлення. Водночас початківцям радять починати поступово, наприклад, з 1 дня силових тренувань і 2 кардіотренувань на тиждень. І можна поступово збільшувати навантаження по мірі адаптації організму. Кардіонавантаження також можна чергувати. Наприклад, в один день можна обрати швидку ходьбу, в інший – біг, плавання, еліптичний тренажер або інший вид активності. Фахівці наголошують, не обов'язково одразу створювати складну програму. Навіть короткі періоди фізичної активності протягом дня можуть допомогти збільшити загальну кількість руху. Головний критерій – це регулярність. Найкращою є не ідеальна програма тренувань, а та, якої людина здатна дотримуватись протягом тривалого часу. Тож поєднуйте різні види активності і будете здоровенькими, ви нам такими і потрібні.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Улюблених героїв Тома та Джері спочатку звали Джаспер та Джинкс. У першому мультфільмі 40-го року минулого століття в студії MGM кота нарекли Джаспером, а мишеня Джинксом. Лише згодом, коли дует став хітом, їм дали імена Том та Джері, які стали легендою. Наступного разу, коли по телевізору стартоне мультик, знайте, у Тома та Джері теж був період, коли вони шукали себе.
2: Цікаві факти.

0: Creative – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила.
1: Team FM.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 12 година і 48 хвилин на годинничках незламої нації. Друзі, буду розповідати про те, як покращувати наше травлення. Прості поради після їжі. Виявляється, доволі просто, можна і почувати себе краще. Після того, як ситно прийняли їжу, фізична активність може здаватися останнім, про що ми подумаємо. Однак насправді невелика прогулянка може суттєво покращити ваше самопочуття. Наукові дослідження підтверджують, що ходьба після їжі має багато переваг для травлення та загального стану організму. Існує два підходи для прогулянок – до прийому їжі та після. Обидва варіанти корисні, але з різним ефектом. Прогулянка наче серце активізує інші процеси в організмі, допомагаючи спалювати жирові запаси. У той же час прогулянка після їжі приблизно через півгодини знижує рівень цукру і жирів у крові, покращуючи наше травлення. Лікарі виділяють кілька ключових переваг, які ви можете отримати від прогулянки після їжі. По-перше, покращення травлення, адже ходьба допомагає уникнути здуття та дискомфорту. Друге – зниження ризику серцево-судинних захворювань. Регулярна фізична активність позитивно впливає на серцево-судинну систему. Третє – контроль рівня цукру. Прогулянка після їжі допомагає підтримувати стабільний рівень глюкози у крові. Четверте – підтримка здорової ваги, адже активність сприяє спалюванню калорій, а це допомагає контролювати нашу вагу. Ну і покращення якості сну, адже фізична активність позитивно впливає на сон, і це є важливим для загального здоров'я. Прогулянки, вони можуть бути простим і приємним способом покращити ваше здоров'я. Незалежно від обраного часу, будь-яка фізична активність принесе вам користь. Тож ходіть, але й навушнички з Team FM, будь ласка, в ушечках беріть.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: В загальному. Коли хочете підсумувати, не кажіть «в загальному я задоволений». Правильно, загалом. Це одне слово, яке замінює незграбну конструкцію.
0: «Сила слова».

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Програма Chill Time на Team FM. Вихідний без будильника.
5: 13-та година.
6: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
7: Новини на Team FM.
8: 13-та година в нашій незламній державі. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і світі. Підбиваємо підсумки першої половини дня.
7: Новини Чернігівщини.
8: Російські війська вчора атакували 4 прикордонні громади Чернігівщини. За повідомленням речниці прикордонного загону Галини Шеховцової, під вогнем були Новгород-Сіверська, Семенівська, Сновська та Городнянська громади. Щонайменше 7 сіл і Семенівка атакували безпілотниками, FPV-дронами та артилерією. Російські війська сьогодні атакували птахофабрику та житлові будинки на Чернігівщині. За повідомленням начальника обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, у Чернігівському районі згоріли 240 тонн соломи. У Семенівці пошкоджено дах оселі, а в селі Новгород-Сіверської громади загорівся будинок. На Чернігівщині наразі триває обов'язкова евакуація з 19 прикордонних населених пунктів. За повідомленням обласної військової адміністрації, до безпечніших районів уже вивезли майже 180 людей. Серед евакуйованих 61 дитина. Робота груп на місцях триває. Поблизу села Новоселиця Ніжинського району кілька днів уже гасять пожежу торфу. За повідомленням обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, загоряння виникло 26 серпня на площі 9 гектара. Станом на вечір дня вчорашнього непогашеною залишалася 1 гектара. До міжнародного директор Центрального розвідувального управління США Джон Редкліф під час непублічного візиту до Москви міг запропонувати тристоронню зустріч лідерів США, України та Росії. Як повідомляє Axios із посиланням на джерела, йдеться про Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Путіна. Метою перемовин називають припинення війни. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що Китай виступає проти застосування Росією ядерної зброї у війні проти України. За повідомленням Стуба, це питання він обговорював із міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Фінський президент вважає позицію Пекіна чинником стримування Москви. Сьогодні вночі Росія атакувала Україну 2 балістичними ракетами «Іскандер-М» та 130 безпілотниками. За повідомленням повітряних сил Збройних сил України, протиповітряна оборона збила або шкодовила 125 дронів. Влучання зафіксували на 13 локаціях, падіння уламків іще на 4. Сили оборони України сьогодні вночі вразили кілька об'єктів на території Росії. За повідомленням Генштабу, серед цілей були Кіришський нафтопереробний завод, аеродром Єйськ і місця зберігання та запуску безпілотників у Міллерово. На об'єктах виникли пожежі, наслідки наразі уточнюються. Міністерство оборони Росії заявило про підготовку масованих ударів по енергетичних об'єктах України. За даними звіту російського відомства за сьогоднішній ранок, підготовку нібито розпочали за вказівкою влади. У Москві назвали майбутні атаки відповіддю на українські удари по російських нафтопереробних заводах.
6: Новини спорту.
8: Українець Ілля Морозовський здобув золоту медаль відкритого чемпіонату Америки з карате. За повідомленням його тренера Олександра Наконечного, змагання відбулися 29 серпня у Лас-Вегасі. Спортсмен представляє міську федерацію кіокушинкан карате міста Кам'янського.
6: Хороше наостанок.
8: Письменник і колишній військовополонений Олексій Ануля здобув Чернігівську обласну премію імені Михайла Коцюбинського. За даними видання від 18 серпня, у номінації «Проза» відзначили його книгу «Джингл Беллз» – документальний щоденник про російський полон. Нагородження відбудеться вже 17 вересня. Лауреати отримують по 10 тисяч гривень. У Сосницькій громаді цьогоріч зібрали надзвичайно великий врожай яблук. Як повідомляє Суспільне Чернігів, через надлишок плодів їх продають по 50 гривень за мішок, або ж віддають безкоштовно. У саду музею Олександра Довженка яблука без обмежень роздають усім охочим, зокрема переселенцям. Що ж, друзі, а тепер від новинного до синоптичного. Що нам ще чекати сьогодні від погоди? Давайте розбиратися.
7: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
8: 13.04, обідня година, і поки за стіл сідає кожна людина, буду про погоду вам повідомляти, що ще від останньої неділі чекати.
6: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
8: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють похмуру погоду, вдень навіть невеликий дощ, який, правда, до вечора вщухне. Атмосферний тиск буде в межах 752-755 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 66-75%. Вітер буде сьогодні південний зі швидкістю від 2 до 3 метрів на секунду. Ну а тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 24-26 градусів тепла, от вночі вона впаде до 16-18 градусів із плюсом. Прилуки в день в місті сьогодні будуть триматися 25-27 градусів тепла, тоді як вночі термометри покажуть плюс 16, плюс 18. Корюківка, там сьогодні в день будуть триматися 24-26 градусів тепла, тоді як вночі лишень від плюс 16 і до плюс 18. Ніжин, там сьогодні в день синоптики прогнозують 25-27 градусів вище за нуль, тоді як вночі варто чекати від 17 і до 19 градусів із плюсом. На сам кінець Ічня, денна температура там у неділю буде триматись на рівні 21-24 градуси тепла, тоді як вночі вона прогріється до плюс 18, плюс 19. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
6: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
7: Погода на Тім ФМ.
8: Що ж, друзі, 13.06, але Віталій ще з вами не остаточно прощається, адже вже дуже скоро у нас буде цікаве інтерв'ю з Іриною Михайлюченко. Будемо говорити про те, що можна робити ручками так, щоб розвантажити наш мозок. Тож, друзі, почуємось дуже скоро, от ми вже готуємось.
6: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Хід з боку Української церкви. Бахмацький автомобіліст.

0: тепер я в курсі. Дівчата витрачають близько 5 років свого життя на макіяж. За даними дослідження, опублікованого в американському журналі «Косметика», це майже як дивитися улюблений серіал без перерв, тільки про красу. Виходить, що макіяж – це як друга вища освіта, тільки із блискітками.
1: Цікаві факти.
2: Друзі, 13 година, 16 хвилин просто зараз на годиночку. Це означає, що, як я і обіцяв, сьогодні будемо говорити про цікавезне. Вітаю ще раз всіх слухачів. У наші дні кожен із нас шукає власні джерела сили, спокою та перезавантаження. Сьогодні ми говоримо про те, як творчість допомагає тримати ментальну броню, відновлювати сили та створювати речі із душею. У нашій студії майстриня та організаторка творчих подій Ірина Михайлюченко. Пані Ірина, вітаю вас.
3: Вітаю. Дуже рада, що я сьогодні тут з вами. І будемо говорити про творчість, тому що для мене це давно вже не хобі, а один із способів зупинитись, видихнути і переключитись.
2: Ну от ми і говоримо сьогодні про ментальне здоров'я та розвантаження. Ірино, зараз ми всі живемо, ну, м'яко кажучи, в умовах постійного стресу, щось там над головою літає, в новинах читаєш, постійно руки трясуться. Чому саме сьогодні творчість – це давно не про дитяче хобі чи байдикування, а про реальну потребу дорослої людини розвантажити психіку? Що відбувається з людиною, коли вона починає творити ручками, особливо поруч з вами?
3: Так, сьогодні ми всі живемо в постійній напрузі, тривоги, новини, робота, побут, хвилюємося за близьких. І наш мозок, він просто перезавантажений якимись такими тривожними думками. Ось, а коли людина починає щось робити руками, ліпити, малювати чи наносити орнамент, то увага автоматично перемикається. І зникають оці 100 одночасно думок в голові, а переноситься увага на тут і зараз. Так? Що ми робимо зараз? А зараз людина щось ліпить, щось там думає, яка там буде у мене картина, що я на ній намалюю, як мазок нанести, як створити мені, там, якщо це глина, потрібну форму. Відчуває цю глину. Тобто вона, оце такий важливий момент перенесення в тут і зараз. І я дуже це бачу по своїх майстер-класах, коли люди приходять стривожені, знервовані, там щось вдома пішло не так, ще загальна обстановка в країні турбує, і вони говорять там на початку майстер-класу, ой, там, я не знаю, в мене нічого не вийде, я така сьогодні роздьоргана, мабуть, нічого не впораюся. А коли сідає, починає творити, вона просто погружається в цей творчий процес. І уже на виході вони говорять, учасники: «Боже, я так просто відпочила, я взагалі ні про що не думала, я просто, я не знаю, переключилась, перезавантажилась, це настільки було потрібно», і люди вже просто навіть в процесі в них з'являється посмішка на обличчі, а коли йдуть з майстер-класів, вони взагалі такі вже більш розслаблені, сяючі.
2: Ну, от ми, власне, про глину заговорили. Глина у нас десь там в Опішні там добувається. І от говоримо про шлях глини. Ну, можливо, ну, найближче в Полтавській області. От основний акцент вашої роботи – це кераміка. Поясніть слухачам, які ніколи не тримали глину в руках, як вона перетворюється із оцього от безформеного в таку красу.
3: Так, шлях кераміки досить довгий і не складний, не простий, а навпаки, складний. З малесенького також шматочка глини, так, взагалі безформеного, ми можемо отримати посуд. Як це робиться? Це перше, це ліпка, так, ручна ліпка у мене на майстер-класах. Формуємо виріб. Потім іде другий етап, це сушка. Третім етапом іде це випал в спеціальних печах при високих температурах. І потім іще раз можна розпис під глазурними фарбами, покриття глазурю і ще один випал, тобто вже другий. Да. І вже після цього це стає така кераміка, якою можна користуватися в побуті.
2: А чи є якісь невидимі такі етапи в процесі, про які ми і не здогадуємось?
3: ви взагалі не про що не здогадуєтеся, через що я проходжу.
2: Це по виразу обличчя видно.
3: Так. Знаєте, люди приходять на майстер-клас і бачать оці 2-3 години творчого процесу, атмосфери. Вони насолоджуються і такі прям натхнені йдуть додому. Звісно, я з ними також надихаюся, але з того моменту, коли закриваються двері за ними, моя робота тільки починається. І це дуже відповідальна робота. Тому що саме перше, мені треба транспортувати ці вироби до себе, додому і правильно їх висушити. Сушка має бути повільною в певних умовах для того, щоб виріб рівномірно сох і не утворилися при сушці тріщини, які вже потім, в принципі, виправити дуже складно. Ну, по крайній мірі, я не змогла виправити, коли в мене такі вироби були. Ось, тому що виріб уже сухий, і тріщина вже, ну, якби, псує це все діло. Тобто, сушка дуже важлива, і тут не можна поспішати на цьому етапі, потрібно правильно висушити. Це перше. Тобто на цьому етапі я також дуже так якби переживаю кожного дня, заглядаю, що там, які новини, чи ніхто не тріснув, все добре. А слідуючим етапом це випал, як я вже казала, так? Це тут також не тільки про творчість, тут уже йде про технологію кераміки. Так, тут важливо дуже підібрати режими температурні, витримку, тому що кожна там глина має свою марку і різні режими, різні пічки, різні там по конструкції там пічки, так. Відповідно, треба підбирати режими, їх строго, скажімо так, контролювати. Ось, і це я хочу вам сказати, займає цілий день. Тобто нам здається, ну що там поставив пічку на 1200 градусів, воно там згоріло все, що треба лишилося, дістали, все, кераміка. Ні, ти ходиш, контролюєш це цілий день і також переживаєш. Я завжди перехрещую пічку перед тим, як її включать. Потім, значить, після випалу, тобто на етапі першого випалу, називається це утильний випал, можуть також бути тріщини. Якщо там щось глині не сподобалось, як її зліпили, вона може показати свій характер. Ось. І я завжди з таким затамуванням подиху відкриваю цю пічку на цілу ніч стине пічка, остиває. Потім ще півдня проходить, поки вона повністю не остине, тому що ну, від 1200 до 0, ну, це досить довгий період. Ось, і я завжди з затамуванням подиха відкриваю, дивлюся, о, яка краса, все там не тріснуло нічого, слава Богу. Ось, і це вже, в принципі, це вже кераміка. Але якщо ми говоримо не про декоративні вироби, а про посуд, то тоді у нас ще є наступний етап – глазурування. Самий нудний процес, я його дуже не люблю, але він теж дуже відповідальний. Там настільки багато нюансів, як покрити правильно глазурю, поливою. Це просто, я не знаю, я вчилася і ще вчуся. Хоча вже є, ну, якби вироби і досить успішні. Ось, покривається це глазурю і знову ставиться на випал. Все те саме, цілий день випалюємо, контролюємо і на наступний день витягуємо і дивимося. Глазур – це така склоподібна, ну, виходить, шар такий склоподібний, який стає прозорим при випалі, і дивимося, що це вже, в принципі, посуд, яким можна користуватися.
2: А є ж певна різниця – акрил та глазур. От в чому різниця між використанням цих двох технік?
3: Ну, у мене так, є два види майстер-класів. Один – це коли проходить один раз випал глина, і ми потім розписуємо акриловими фарбами. Це якщо ми, допустимо, робимо якісь декоративні вироби або, наприклад, прикраси. Якщо нам хочеться дуже яскравих кольорів, і ці вироби не будуть там контактувати з їжею, з водою, а вони просто там носять якийсь там естетичний характер, вигляд, поставили на поличку, то можна розписати акриловими фарбами і покритий таким акриловим лаком для блиску. А якщо ми говоримо вже про посуд, який будемо використовувати прям повноцінно, то тут, звісно, без глазурування не обійтися, тому що глина хоч після випалу і стає керамікою, але за рахунок того, що пориста структура, при потраплянні води вона якби потрапляє всередину матеріалу. Тому потрібно покривати глазурю таким захисним шаром, який надає і блиску, і краси, і в той же час такий функціонал додає, що це вже посуд.
2: Угу. Ну, це ми з вами про першу частину поговорили, бо я знаю, ви не тільки цим займаєтесь, у вас там ще, і так, зараз прочитаю, десь собі записував вибійки. От ми зараз невеличку паузу зробимо і розкажете, чим ще цікавим займаєтесь. Тож, друзі, скоро почуємося.

0: Чернігівці зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

0: Тім, там де ти.
1: Друзі, маємо з вами 13 годину, 33 хвилини, просто зараз на годиночка. Отже, продовжуємо цікаву розмову. Ми з вами поговорили вже про глину, про її важкий шлях. Знаєте, як і важкий шлях кожного українця, глина у нас тримається як може. А от зараз будемо говорити про іншу складову роботи пані Ірини. А, пані Ірина, будемо говорити про те, що ви не тільки займаєтесь глиною. Ми продовжуємо про цікавеньке. У першій частині торкнулися кераміки, але творчість ваша, ой, яка бездонна. Одна із складових вашої роботи – це повернення до нашого українського коріння через давнє ремесло. Давайте поговоримо про українську вибійку. Що воно таке?
2: А так, українська вибійка – це така давня техніка нанесення орнаменту за допомогою дерев'яних штампів і фарби на тканину. Раніше таким способом орнаментували тканини і шили потім з них одяг чоловічий, жіночий, також у побуді для скатертин, для рушників використовували. Ось, а зараз… Мені подобається, що ми можемо спостерігати, не тільки спостерігати цю техніку і давнє ремесло в музеях, а ще і брати до рук і відтворювати.
1: Як ви це робите?
2: На своїх майстер-класах можна у мене створити, наприклад, сумки-шопери в техніці вибійка, також можна прикрасити одяг, тканину. Ось, і зараз… Скажімо так, людям хочеться особливо чогось такого свого рідного, справжнього, українського. Тому це дуже класно, коли давні техніки осучаснюються в наших сучасних речах, і які ми носимо щодня.
1: Ну, власне, ми поговорили про це. Шопери, так? Треба, щоб прийти до вас на майстер-клас, треба взяти абсолютно шопер без нічого, якийсь білий чи в якомусь іншому кольорі?
2: Загалом шопери надаю я. Замовляю в основному білі. Ну, вони такі не білі, а полотняні, такі з легким кремовим відтінком.
1: Тоді питання, як через прикладну творчість, якою ви займаєтесь, можна і через традиційні орнаменти можна пізнати власну культуру?
2: Знаєте, коли ми говоримо про культурну спадщину, то це щось таке нібито масштабне, так, і дуже офіційне. Насправді пізнавати її можна дуже просто через руки. Коли ми беремо ті самі орнаменти, вибійку цю, фарби, ми починаємо наносити малюнок, ми задумуємося, а як це робили раніше наші предки, в яких умовах, які тоді були штампи, з чого вони виготовлялися, як вони варили ці фарби. Ось. І таким чином ми якби задумуємося так і вивчаємо, досліджуємо. І коли наносимо орнамент, також задумуємося, що цей орнамент означав. Тому що орнамент в українців раніше не тільки був для естетичного вигляду, а він іще мав і сакральне значення. У них кожен орнамент мав своє значення, так? І, наприклад, якийсь оберіг був від злих духів, якийсь там залучав достаток і благополуччя в оселю, якийсь символізував там вірність і кохання. Тому українці не просто орнаментували для краси, а ще й створювали такі собі обереги.
1: Я так розумію, вони сильно відрізнялися ще й по регіонах, так? От я знаю, в Сумській області там свій орнамент, Чернігівський свій, Волинь там зовсім інше.
2: Так, звісно. Вибійка так само, як от і вишивка, так, традиційна техніка наша, вони також відрізнялись по регіонах, ці малюнки.
1: Ну, окрім того, що вибійка може дуже відрізнятися, я знаю, що заходи, які проводите ви, вони також абсолютно відрізняються. Це можуть бути і майстер-класи на корпоративі, на весіллі, просто для людей, які вирішили зібратися. І як пізнати більше щось про культуру, так, власне, і навчитися, і розвантажитися. Чим ви займаєтесь, в принципі? От приблизно охопіть перелік того, що ви надаєте. Майстер-класи.
2: Так, майстер-класи, творчі заходи, дуже багато в мене форматів. Це можуть бути індивідуальні, можуть бути сімейного типу, можуть бути групові, можуть бути на корпоратив, можуть бути для дівич вечорів, на весілля, на день народження, тобто от онлайн, виїзні, офлайн, ну, тобто, багато форматів.
1: Ну, тобто, от зібрались ми з нашим колективом, з Team FM,
2: так,
1: і вирішили гульнути. І, окрім того, що потанцюємо, поспіваємо, хочемо зробити щось своїми ручками. Що кожен із нас, он Настя сидить, да, Віталік, от Люда, що кожен із нас отримає на руки після майстер-класу і що отримає в душі?
2: Ви знаєте, у мене дуже багато тематичних майстер-класів, і я кожного разу підбираю під запит клієнтів, так, і, можливо, це пов'язано з їхнім родом діяльності або вподобаннями. Кожен з вас по-любому отримає шквал емоцій, приємного спілкування, атмосфери творчої, і, звісно, виріб власноруч зроблений своїми руками, або це буде колективний виріб, якщо є такий запит, або це може бути просто кожному свій.
1: А от що на весіллі відбувається? Це наречений, наречена? От що вони, як правило, замовляють?
2: На весіллі в мене були такі замовлення, як спільна картина від гостей для молодят. Це відбувається наступним чином. Протягом там певного часу, там 2-3 годин, гості по черзі вносять свій якийсь штрих, малюнок, якийсь там, орнамент чи мазок і на полотно. Полотно є таке велике, і кожен щось, можливо, бажає, можливо, якусь там вкладає від себе якийсь сенс в цю картину. І по закінченню процесу молодята отримують таку спільну картину від гостей і певні також емоції, тому що в будь-який день так вони матимуть не тільки, фотографії, відео.
1: Штамп в паспорті. Кільця на обручечки на руках.
2: Так, фотографії, відео, так, як зазвичай. А ще і ось таку інтер'єрну картину, де всі присутні, дорогі їм гості, знайомі, там, родичі внесли якусь частину, внесли і лишили частинку себе, своїх побажань, енергії для них.
1: Ну, за період повномасштабного вторгнення не так часто бував на весіллях чи яких святах, але бачу, люди приходять, очі опущені, і часто не всі готові до святкування. Після того, як от такий обряд проходить, ви бачите по їх очах, як вони реагують?
2: Ви знаєте, на початку може бути таке, що я не вмію малювати.
1: Це я.
2: Так. Але в процесі, коли люди починають взаємодіяти, в них реально виходять посмішки. Тому що це трошки про внутрішню дитину. Вони дорослі знімаються, ці дорослі маски, вони стають, беруть ці пензлики, інші якісь інструменти, починають, в когось щось вийшло, хтось комусь щось допоміг, там хтось підсказав, там порадив, там той намалював, а той домалював. І тобто це настільки об'єднує людей і вносить якусь таку невимушеність. Люди починають посміхатися, відкриватися. І в кінці навіть уже у мене був такий випадок, коли тамада каже, що ось у нас там таймінг, так, і запрошує гостей вже до столу, тому що наступні йдуть розваги, там, да, все ж треба встигнути, а їх просто не можна відірвати від полотна. Тобто половина вже сидить там, хто перший почав, а ці і домальовують, домальовують. Хоча спочатку було, ми не вміємо малювати, мене нічого не вийде.
1: Коротше, ваша творчість – це проблема для тамади і кухарів.
2: Так.
1: Але ж все ж таки наснага і душевний відпочинок для всіх інших. Ми будемо вже через невеличку рекламну паузу говорити про інше, про те, як ми можемо розвантажуватись і, власне, дасте кілька порад. Тому що часи непрості, а от є такі методи, за допомогою яких ми можемо все ж таки прийти в норму, хоча б ненадовго. Тож, друзі, дуже скоро бачимося.
0: Соціальна реклама.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.

Team FM – це знані хіти, сучасні хіти і нова, найкраща музика. Супер!

0: Реклама. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у перетині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua. Хочеш новий айфон чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
1: Що ж, друзі, 13 година 50 хвилинок, у нас вже і 10 хвилин, власне, до новин залишається. От нам є ж про що поговорити з пані Іриною. Пані Ірино, творчість – це метод, спосіб, щоб зупинити час, відкласти той смартфон клятий кудись у сторонку, забути про інтернет і побути тут і зараз. Тож, будемо говорити, власне, про те, які речі, створені власноруч, змінюють наше повсякденне життя. Спекти або зліпити чашечку власноруч – або купити в магазині, в принципі, дуже простенько. Чим буде відрізнятись смак цієї кави в тій чашечці, яку ти зробив сам?
2: Так, абсолютно точно. Зараз легше піти в магазин і купити чашку, і, можливо, навіть це буде дешевше. Але справа зовсім не в цьому. Коли ти ліпиш чашку, ти обираєш її форму, ти залишаєш відтиски свої, там, енергію, ти обираєш, якою вона буде кольором, розпис робиш, переживаєш, щоб вона не тріснула при сушці і при випалі. І коли ти вже її отримуєш, це там чекаєш, до речі, дуже важливий момент, коли ти її чекаєш місяць-півтора.
1: Чекаєш, чого так довго чекаєш?
2: Ну, тому що я в попередніх блоках розказувала про
1: це. Це процеси, оці відбуваються вони майже місяць?
2: Так,
1: ого.
2: Звичайно.
1: Це як дитину народжувати.
2: Звісно. Ось. І коли ти вже дочекався її і бачиш цей результат, береш в руки, то це не просто чашка, так? Це якась частина твоєї історії. Ти дивишся, згадуєш той момент, як ти її ліпив, і щодня, маючи її на полиці, п'ючи каву, тобі просто це, ну, неймовірно приємно, тому що це твій виріб, і дійсно кава в такому горнятку буде смачніша.
1: Тоді особисте питання. Це дуже важливо мати вдома таку кераміку. Скільки у вас такої кераміки, якщо ви нею професійно займаєтесь?
2: Я маю свою особисту чашку. Маю свою особисту вазу керамічну, кашпо для квітів, але тарілочок ще поки що не маю в процесі. Знаєте, коли як ото сапожник без сапог, я дуже багато приділяю часу організації майстер-класів, тому про себе трохи колись подбаю пізніше.
1: Сьогодні часто проходять дівич вечори і подібні свята, і ми все частіше проводимо їх в творчих майстернях, а не в себе вдома. Як зближує такий вид спілкування з колективом, знайомими, з близькими? Чим відрізняються від звичайних посиденьок?
2: Ну, тому що ми не просто так сидимо, да? Ми щось спільно робимо. Під час творчості, наприклад, якщо це колектив, корпоративні якісь, да, посиденьки, не потрібно, наприклад, там придумувати якусь тему для розмови. Ми робимо і в процесі ми можемо розпочати там запитати, а як ти це зробила? А допоможи мені, а покажи, як у тебе, а подивись, як у мене. Ось,
1: і все, це, як у школі.
2: Да, і це вже просто таке живе спілкування, воно, ну, якби зруйновує такі бар'єри і дуже, якби, об'єднує людей.
1: Ну, власне, ми зараз живемо у непрості часи. Дякую вам за те, що ви людей розвантажуєте. Я вже бачу, сотні людей буквально пройшли через майстер-класи. Звичайно ж, і на весіллях вони отримують величезний позитив. Проте часи у нас, на жаль, слідкуємо за повітряними тривогами, дивимось в Телеграм, чи Фейсбук, чи телебачення, і не завжди ми отримуємо саме позитивні емоції. Щоб ви, як мама діток, так, у вас також є вихідні, є якісь канікули, коли є якась відпустка, і як ви проводите її з дітками, щоб розвантажити, і щоб ви порадили нашим слухачам, як себе розвантажувати в такі часи?
2: Так, я б хотіла сказати всім, хто зараз відчуває втому, емоційне виснаження, напругу. Просто, ну, якби не чекати ідеального моменту, настрою, натхнення, часу, просто брати і пробувати. Не потрібно вміти там ліпити чи малювати, тому що, ну, на майстер-класах ніхто не ставить оцінок, двійок. Просто це як дати час собі для перепочинку, для розвантаження. І дійсно, ми зараз всі живемо не в простій реальності, і дуже важливо знаходити для себе хоча б маленькі спроби розвантажити голову. Тому запрошую, приходьте ліпити глину, малювати, займатися вибійкою, створювати щось із своїми дітками, з батьками, друзями, близькими. Я дуже тішуся, коли до мене приходять не просто там діти, да, там, чи дорослі. Я дуже тішусь, коли приходять сім'ями, коли це навіть три покоління, коли, наприклад, дочка, мама і бабуся, дочка, мама і невістка, ой, і свекруха, ну, невістка, мама, свекруха, ну, коротше, там, і, або, наприклад, сімейні пари приходять з батьками, ну, це насправді важливо проводити зараз такий час разом, спільно.
1: Так, ну давайте на завершення, куди має написати донька, свекруха, невістка і всі інші, щоб потрапити на ваш майстер-клас? Це вони якось планово приходять, чи треба записуватися попередньо?
2: Ну, загалом, якщо я проводжу групові майстер-класи, я подаю оголошення в себе на сторінках в соцмережах, Facebook, Instagram, також в Фейсбуці, там підслухано прилуки в Інстаграмі, так, подаю оголошення в групах місцевих. Це якщо групові. Якщо індивідуальні, чи там на весілля, чи ще щось, то це вже, ну, якби звернення особисті, обговорюємо всі деталі, бронюємо дати.
1: Що ж, пані Ірино, дуже дякую вам за вашу роботу. Звертайтеся в Фейсбук англійськими, я вже побачив буковками, Ірина Михайлюченко. І розвивайтеся, розвивайтеся, розвантажуйтесь. Дякую вам, що ви до нас сьогодні завітали.
2: Так, і я вам дуже дякую за запрошення. І можна привіт?
1: Давайте, безкоштовно.
2: Я передаю привіт своїй родині за те, що вони мене дуже підтримують в моїй всій діяльності. Тому що з творчою жінкою дуже непросто і нелегко жити. Купа нюансів, тому насамперед хочу подякувати своєму чоловіку за терпіння і за те, що він розуміє мене і підтримує, і допомагає своїм діткам, особливо старшенькому, тому що він моя підтримка і, якби, і моральна, і навіть фізична, коли він ходить зі мною на майстер-класи, носить, допомагає і знімає всі ці ролики. Тому, Матвійчику, тобі теж великий привіт, сподіваюся, ти мене слухаєш. Ось, і моїм, звісно, батькам за те, що також поруч зі мною і допомагають. Мама, папа, привіт.
1: Ну і дякуємо, що ви, пані Іринко, до нас сьогодні відпустили. Що ж, друзі, ми з вами скоро почуємося.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Всім героям і героїням велика слава! 14.01 за київським часом. І далі про важливе поговоримо. Почнемо з новин нашого регіону.
0: Новини Чернігівщини.
1: У центрі Ніжина 30 серпня відбулася мирна акція на підтримку українських захисників, які вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє інформаційний портал Чернігівщини. Учасники показали світлини зниклих військових і закликали не забувати про них і їхні родини. Російські безпілотники вранці 30 серпня атакували село Чайкане Новгород-Сіверської громади. Про це подумав начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. Близько 8:40 ранку у селі зафіксували третє за ранок влучення дрона. Інформацію про постраждалих наразі ще не надходила. У Носівці Ніжинського району вранці 30 серпня на залізничному переїзді автомобіль зіткнувся з потягом. Про це подумали в обласному управлінні ДСНС. Рятувальники деблокували із понівеченого авто водія 1963 року народження, якого госпіталізували. Обставини аварії ще встановлюють. Тепер про інші важливі новини. Попри втрату значних обсягів продовольства через російські удари по складах, дефіциту базових продуктів в Україні не очікується. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, торгівельні мережі змінюватимуть логістику, тому асортимент окремих магазинів може скоротитися. Росія збільшила кількість атак по Україні реактивними дронами типу «Шахет». Про це заявив радник президента з питань розвитку оборонних технологій Сергій Безкреснов. За його словами, у липні Росія запустила близько 1500 таких безпілотників, у серпні – вже понад 2500. У селі Мила на Київщині внаслідок російського удару та подальшої детонації загинули 38 людей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Ще 20 людей, серед них двоє дітей, постраждали. Чотирьох вважають зниклим безвісти. Пошуково-рятувальні роботи наразі ще тривають.
0: Новини спорту.
1: Українка Людмила Лузан здобула золото чемпіонату світу з веслування та каної одиниці на дистанції 200 метрів. За результатами фінального заїзду вона фінішувала за 44,40 секунди, випередивши канадку Софію Джексон на півсекунди. Це друга медаль Лузан на турнірі та 13-та на чемпіонатах світу.
0: Хороше наостанок.
1: Національний банк 28 серпня ввів в обіг дві нові пам'ятні монети номіналом 10 гривень, присвячені Дніпропетровській та Кіровоградській областям. Про це подумала прес-служба НБУ. Монети увійшли до серії «Ми сильні, ми разом», яка розповідає про внесок регіонів у стійкість України. На цьому в мене все з важливого станом на зараз. Більше розповім вже о 15-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами. Поки що дізнаємося, яка погода буде завтра на Чернігівщині.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Друзі, завтра останній день літа, природа вирішила попрощатися з нами по-особливому. Буде і тепленько, і трошки дощувато. Вітер південно-західного напрямку достатньо легкий, швидкістю до 4 метрів за секунду. Тиск триматиметься на позначці 754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість буде коливатися від 50 до 90%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Тепер щодо температури повітря. У Чернігові вночі будуть до 15 градусів тепла, вдень – до 26. У Ніжині та Прилуках вночі до плюс 17 градусів, вдень до плюс 27. І також буде трошки дощити із 18 до опівночі. У Корюківці пощастило не більше, без опадів день буде, вночі до 14 градусів повітря прогріється, вдень приємні 25.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ. Програма «Та ти шо?».
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У повному китайському алфавіті понад 40 тисяч ієрогліфів. Про це пише сайт Британіка. У повсякденному житті зазвичай використовують лише 3-5 тисяч. Тож, якщо вам здається, що домашка важка, уявіть на підручник із китайської мови.
0: Цікаві факти. Тім FM.

0: 14.25, ви слухаєте Team FM, і сьогодні неділя, 30 серпня, завтра вже останній день літа. Звучить дуже сумно, згодна. На деревах уже з'являється більше жовтих листочків, і на вулиці вже реально пахне осінню. Але без паніки, ще пару місяців, і тоді вже будемо впадати у зимову сплячку. Ну, поки що сонечко ще нас балує своїм теплом, але щось на сьогодні. Заряджаємося, і тож, треба ходити на вулицю і запасатися порцією вітаміну Д. Можете навіть набрати його собі в кишені, повірте. Взимку точно знадобиться. Але якщо ви вже нагулялися і плануєте провести цей недільний вечір вдома, якраз маю для вас добірку кіно. Якщо вам хочеться розслабитися під якийсь бойовик із драйвом та крутими героями, то ось кілька свіжих екшен 2026 року, які вже доступні онлайн.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Нормали з Бобом Утерником, шалений екшен, де тимчасовий шериф об'єднується із грабіжниками проти японської якудзи та корумпованого мера. Критики кажуть, відключіть логіку і отримуйте задоволення під час перегляду цього фільму. Зрив – це для фанатів класичного дуету Бена Аффлека та Мета Деймона. Вони грають поліцейських, які знаходять мільйони доларів готівкою. І, як завжди, їхня дружба починає тріщати по швах через жадібність. Мандар Лорець і року. Любителі Всесвіту зоряних війн, зоряних війн – це для вас. Неймовірна хімія між суворим мандалорцем та малим Гроку врятує будь-який вечір. Ну і куди ж без Джексона Стетема? Його новий фільм «Самотник», де він ховається на Шотландському острові, рятує дівчину і б'ється зі спецслужбами. Все в найкращих традиціях брутального Стетема. Від себе ще особисто додати хочу одну рекомендацію. Друзі, нещодавно подивилися фільм «Шалений Макс. Дорога гніву». Спочатку в мене був такий легкий шок, бо взагалі не розуміла, що там відбувається на екрані. Але як втягнулася і подивилася його залпом за одному диханні. Це реально дуже прикольний фільм, я б сказала, моментами навіть страшний, абсолютно нереалістичний. Але для тих, хто полюбляє такі шалені постапокаліптичні історії із крутими тачками, це те, що треба. Тож, якщо у вас є свої вподобання у фільмах і можете порадити якийсь цікавий фільм на вечір, можете написати нам у Viber або Telegram за номером телефону 093-429-88-99. І до слова, цей вечір на хвилі Team FM цю неділю проведемо з вами разом, а мене звати Настя. Тож залишайтеся з нами і далі музична хвилинка.

0: Реклама.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Team.fm.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.

0: 16:45, ви слухаєте Team FM, і наразі повітряна тривога триває у Ніжинському, Крюківському, Новгород-Сіверському та Чернігівському районах. За даними повітряних сил ЗСУ, група реактивних БПЛА повз Славутич у напрямку Київщини. Не ігноруємо тривогу, пам'ятаємо про власну безпеку та зберігаємо спокій. Від бою дочекаємося разом на хвилі Team FM.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Але я не просто так, скажімо так, ввімкнулася, а маю кіноновини. Британська королівська родина знову в епіцентрі уваги. І кіношники вирішили взятися за найскандальнішого її представника – екс-принца Ендрю.
2: Та ти що?
0: Готується до виходу новий фільм із дуже промовистою назвою «Прибиральник». У центрі сюжету кризовий піарник, якого грає актор із серіалу «Гострі козирки» Гаррі Кіртон. За сценарієм він професійно відмиває репутацію еліти та злагоджує найгучніші скандали. І от одна зі сцен, яка вже отримала робочу назву «Стіл бруду», відтворюватиме епізоди падіння колишнього принца Ендрю, улюбленого сина покійної королеви Єлизавети ІІ. Ми всі чули про ці серйозні звинувачення та арешт у лютому, хоча сам екс-принц усе категорично заперечує. Проте творці фільму зробили дуже зухвалий хід. Вони офіційно зв'язалися з адвокатами Ендрю. І як ви думаєте, що запропонували йому розповісти свою версію подій, поки сценарій ще не затвердили остаточно?
2: Та ти що?
0: Поки невідомо, чи погодиться брат короля Чарльза III на таку кіносповідь, але інтрига накручена просто неймовірно. Поки що чекаємо подробиць, заряджаємося гарним настроєм та запальною музикою на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
3: Танцювала під відомі пісні, ти непомітно в серце вкрала моє назавжди.

0: кожне.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
4: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
5: Програма «Сила слова».
6: Получка чи зарплата? Хоча обидва слова розмовні, получка – це суржик від «получати». Правильно – заробітна плата або скорочено – зарплата.
5: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 15:54, ви слухаєте Тіму ФМ, і вже за кілька хвилин дізнаємося, яка погода буде завтра, в останній день літа на Чернігівщині. Та перед цим про важливе, що стосується України, нашого регіону, і в кінці традиційно про хороше. Все це і ще більше почуєте у випуску новин рівно о 15:00 на хвилі Тіму ФМ. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?».

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Мовляться слова, як серце.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: П'ятниця рівно. Далі актуальні новини та події, які варто знати у випуску на хвилі Тім ФМ.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Лановицькій громаді поліція розшукала 77-річну жінку, яка 27 серпня пішла з дому та не повернулася. За повідомленням поліції Чернігівської області, її знайшли в лісосмузі на околиці села. Жінка провела там усю ніч, після чого правоохоронці доправили її додому. Наразі з нею все добре. Поблизу села Новоселівка патрульні зупинили водія з ознаками наркотичного сп'яніння, який нібито пропонував їм хабар. За повідомленням патрульної поліції Чернігівської області, чоловік відмовився від медичного огляду. На нього склали протоколи, відсторонили від керування. Матеріали щодо ймовірного хабаря передали слідчим. У Хрипівці на Городнянщині розкупили всі придатні для проживання будинки. Ціни на них суттєво зросли. За даними старости Олександра Ткаченка, протягом 3 років у селі придбали понад 30 осель. Хороші будинки нині коштують від 5 до 7 тисяч доларів. Громада забезпечує житлом переселенців із прикордоння. Нішинська музична школа запрошує на навчання дітей віком від 6 років. За подуманням закладу, учні можуть опановувати вокал, фортепіано, струнні, духовні та народні інструменти. Цьогоріч у школі відкривають нові класи екстрадного співу та електрогітари. Тепер про інші важливі події, що стосуються України. У Києві та Київській області із 31 серпня працюватимуть 3 фантомні патрулі. За повідомленням начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, спеціальні автомобілі автоматично фіксуватимуть перевищення швидкості. Вони контролюватимуть транспорт у попутному та зустрічному напрямках. Надалі їхню кількість і географію роботи планують розширити. Сили оборони України в ніч проти 30 серпня уразили Кіричський нафтопереробний завод та російський аеродром «Ейск». За повідомленням Генерального штабу, у Мілерово також атакували місце зберігання і запуску ударних безпілотників. На об'єктах виникла пожежа, ступінь завданих збитків уточнюють. У Львові поруч із державним прапором України підняли прапор «Надії». За подуманням міської ради, стяг підняли Матвій, Максим та колишня військовополонена прикордонниця Еліна Будиніна. Біло-чорний прапор символізує підтримку військовополонених, зниклих безвісти та їхніх родин. На здобуття премії імені В'ячеслава Чорновола за найкращу публіцистичну роботу 2026 року подали 10 творів. Серед претендентів – це книжки, статті та радіодокументальний проєкт. Премії щороку присуджують за роботи, що сприяють збереженню історичної пам'яті та національної свідомості.
1: Хороше наостанок.
3: У бібліотечно-інформаційному центрі для дітей та юнацтва Славутича підбили підсумки літніх творчих занять. За подуманням центру, протягом канікул діти виготовляли поробки, опановували нові техніки та знайомилися з однолітками. Восени бібліотека планує розпочати новий сезон заходів. Станом на цю мить маємо такі новини. Більше розповім о 16-й на хвилі Тім ФМ. Далі дізнаємося синоптичну ситуацію на завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: У понеділок, 31 серпня, на Чернігівщині очікується хмарна погода з проясненнями та короткочасними дощами. Опади прогнозують у Чернігові, Ніжині та Прилуках. Вітер буде південно-західного напрямку до 4 метрів за секунду. Тиск буде складати до 754 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 90%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер щодо температури повітря. У Чернігові вночі до плюс 15 градусів, вдень до плюс 26. У Ніжині та Прилуках нічна температура до 17 градусів тепла, вдень до плюс 27. У Куриківці вночі буде близько 14 градусів, вдень до плюс 25.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там, де ти.

Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

0: тримаємося оптимістично. Це не тільки приємно, а й корисно. Адже коли настрій у порядку і віруси підкрастися точно не наважаться.
1: Цікаві факти. Team FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

11:21, ви на зв'язку з Тимофеєм. Це була Дорофеєва із треком «Додайте світла». А тільки вдумайтеся, вже післязавтра 1 вересня. Якщо не рахувати сьогодні, то взагалі лишився всього один день. Трошки сумно, бо літо промайнуло так швидко, що і озирнутися не встигли. Але знаєте, осінь – це теж дуже гарна пора. Є багато любителів цього сезону, і я, відверто кажучи, теж у їхньому числі. Бо вже не так спекотно, але ще не холодно, навкруги стає так гарно. Усе набуває яскравих барв від багряно-червоного до золотисто-жовтого. І коли це кольорове листя падає на ще зелену траву – ну романтика. Але це все здебільшого для нас, людей, які працюють. У нашому житті з приходом осені в цілому нічого кардинально не змінюється. От для тих, у кого починається навчання, школи, коледжі чи універи, це для більшості трошечки неприємний момент. Особливо для школярів. От дивлюся на свого брата, запитую його, ну що, хочеш до школи? Він мовчить і дивиться на мене таким поглядом, наче задала найбезглуздіше запитання у світі, яке тільки могла придумати. А ти хочеш, не хочеш, навчальний рік стартує. І для школярів із 1 вересня будуть серйозні зміни. Міністерство освіти і науки оновило правила проведення онлайн-уроків, тож дистанційка тепер буде трішечки змінена. Жодних аватарок із котиками чи аніме. Тепер у профілі дитини, чи то в Zoom, чи в Google Meet, має стояти реальне портретне фото та офіційні ім'я та прізвище. Ніяких тобі нікнеймів. Мікрофон під час пояснення матеріалу має бути вимкнений. От камери радять тримати увімкненою, щоб вчитель бачив присутність і був контакт. Час перед екраном обмежений, він тепер трішечки менший. За санітарними нормами початкова школа сидітиме перед монітором безперервно до 20 хвилин на один урок, а середні та старші класи – не більше 30 хвилин. Далі – асинхронна робота. Якщо школяр вже ходить до місцевої школи за кордоном, то в українській він може проходити лише українознавчий компонент. Це всього приблизно від 5 до 8 годин на тиждень, щоб не перевантажувати дитину подвійним навчанням. Тож, все це стосується тільки тих шкіл, у яких буде введено дистанційний формат роботи або змішаний. Тож, більшості, мені здається, хвилюватися не варто. Залишайтеся на хвилі Тимофеєм, далі будемо заряджатися енергією під гарячі хіти.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома. Тім ФМ.

0: Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зору.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

15:43, ви на зв'язку з Тимофим. Друзі, і давайте, знаєте, згадаємо цей класичний жарт, де ти береш гроші? У тумбочці. Але згадаємо, де насправді люди ховали свої грошенята від чужих оченята ще в 90-х роках, чи навіть раніше. Винахідливість людей того часу справді вражає. Найпопулярніші місця, які замінювали людям банківські комірки – топ домашніх сейфів із минулого. А перше місце займає це домашня бібліотека. Це, мабуть, класика. Купюри акуратно вкладали між сторінками товстих книг, щоправда, був величезний ризик забути, який саме той став вашим банком. Або ж випадково позичити цю книгу. А штори та килими – для мене це взагалі новинка, ніколи навіть про таке не чула. Гроші загортали в папір і непомітно перекулювали шпилькою до нижньої частини щільних штор. Або ж просто розкладали купюри на підлозі і накривали їх зверху величезними килимами. Задня стінка меблів заощадження замотували в поліетилен, щоб не припадали, так скажімо, пилом, і скотчем ліпили до задніх стінок шаф або побутової техніки. Головне було подалі від батареї. Квартирний камуфляж – це вже для шпигунів того часу. Деякі умільці робили фальшиві труби з порожниною всередині. Це, напевно, в кого у 90-х було дуже багато грошей. Або ще встановлювали декоративні розетки, з якими ховали свої скарби. Ну і квіткові горщики теж йшли у хід. Звісно, надійність таких схованок була під величезним питанням, тому гроші могли псуватися від вологи, люди забували, а ще й квартирні крадії чудово знали всі ці точки. А які, друзі, історії про заховані і, можливо, назавжди забуті гроші є у вашій родині? Може, хтось із рідних досі випадково знаходить старі купони у книжках? Пишіть свої історії у Viber або Telegram за незмінним номером 093-429-88-99. Ну а поки ви згадуєте родинні легенди, ми продовжуємо цей день на хвилі Тимофем під гучні хіти.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Коли запрошуєте когось до слова, не кажіть «виступаючий». Це дієприкметник, який невластивий нашій мові. Кажіть «промовець», «доповідач» або просто «слово має».
0: «Сила слова». Тім FM.

0: 11:55, ви слухаєте Team FM, і станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Прилуцькому районі, також триває у Ніжинському, Курюківському, Новгород-Сіверському та Чернігівському районах Чернігівщини. За даними повітряних сил ЗСУ, випала в районі Бурині на Сумщині курс на Чернігівщину. Друзі, бережіть себе, від бою дочекаємося разом. А вже менше ніж за 5 хвилин інформаційна добірка. Розповім сучасний бюветний комплекс, який відкрили на Чернігівщині. Домовилися про партнерство у сфері військового штучного інтелекту Україна та Великобританія. Заступник керівника Офісу президента спростував чутки, які пускали останнього часу про нього. Всі деталі розкрию рівно о 16:00. А ще у програмі «Люди», яка стартує одразу після інформаційної добірки, почуєте історію українців, які доводять своєю роботою, зарядом енергії та наполегливістю, що все можливо. Потрібно не тільки хотіти, а ще щось для цього робити. Залишайтеся за разом з нами на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Просто про складне» на Team FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 рівно. Про важливе на цей час розповім далі. І почнімо з регіональних новин.
2: Новини Чернігівщини.
3: У новому навчальному році 224 школи Чернігівщини працюватимуть очно, майже 60 – змішано, ще 17 – дистанційно. Укриттям забезпечені 97% шкіл області. У Чернігові очно працюватимуть 30 шкіл із 42 садочки, гімназія номер 4 навчатиметься дистанційно. У Малківці Сухоблов'янської громади 28 серпня відкрили сучасний бюветний комплекс. За подуманням громади, це перший облаштований бювет у Прилуцькому районі, створений за сприяння народного депутата та профінансованого з бюджету громади і коштом місцевого бізнесу. Учні Чернігівського обласного наукового ліцею беруть участь у міжнародній програмі обміну ЮНЕСКО в Німеччині. За подуманням ліцею, школярі відвідуватимуть заклад у Гановері та проживатимуть у німецьких родинах. Освітня подорож триває, попереду в учасників нові зустрічі та поїздки. На Чернігівщині кількість приватних сонячних електростанцій із зеленим тарифом досягла тисячі. Ювілейна станція вже під'єднана до мережі та передає надлишок електроенергії до енергосистеми. Розподілена генерація має підвищувати стійкість регіональної мережі під час значних навантажень. Тепер про інші важливі новини, що стосуються України. Україна та Велика Британія домовилися про партнерство у сфері військового штучного інтелекту. За подуманням британського міністерства оборони, сторони спільно розроблятимуть і впроваджуватимуть нові технології для створення Збройних сил наступного покоління. Співпраця охоплюватиме автономні системи, обмін даними, мережеву взаємодію та використання досвіду українського поля бою. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 2 вересня планує взяти участь у неформальному засіданні очільників зовнішньополітичних відомств країни Євросоюзу у Дубліні. За подуманням Міністерства закордонних справ України, Сибіга отримав запрошення на зустріч. У вересні європейські міністри також мають обговорити можливість використання заморожених російських активів для України. Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса спростував чутки про його можливе призначення послом України у Сполучених Штатах. Паліса заявив про це під час спілкування з пресою. Він наголосив, що не планує звільнятися з військової служби, тому може поїхати до США лише на навчання. Нацгвардійці повідомили про звільнення ще 2 квадратних кілометрів лісу у Куп'янському районі, західніше Дворічної. За подуманням 23-го окремого штурмового полку «Рух» корпусу «Хартія», російських військових витіснили з обладнаних позицій. Раніше підрозділ звільнив 7,5 квадратних кілометрів лісу та взяв під контроль північну частину Западного.
1: Новини спорту.
3: Одеський «Чорноморець» переміг Криворізький «Кривбас» у 4-му турі української прем'єр-ліги. Матч завершився з рахунком 1-0. Єдиний м'яч на 77-й хвилині забив Віталій Фарсієнко.
1: Хороше наостанок.
3: Довгі списки літературної премії «Воля» оголосять 10 листопада, короткі – 25 листопада. За подуманням Міністерства культури України, графік змінили через велику кількість поданих книжок. Із 106 номінованих видань 95 пройшли технічний відбір. Лауреатів назвуть у першій половині грудня. На цьому завершуємо короткий інформаційний огляд. Більше вже почуєте в наступному випуску новин о 17-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося прогноз погоди на завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: У понеділок завтра на Чернігівщині буде хмарно з проясненнями. У Чернігові, Ніжині та Прилуках пройде дощ. Південно-західний вітер досягне 4 метрів за секунду. Тиск триматиметься на рівні 754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 50 до 90%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер щодо температури повітря. У Курюківці обійдеться без опадів, вночі буде близько 14 градусів, вдень повітря прогріється до плюс 25. У Чернігові ніч зустріне нас плюс 15 градусами, а в день повітря прогріється до плюс 26. У Ніжині та Прилуках буде найспекотніше взавтра. Вночі чекаємо до плюс 17 градусів, а в день температура повітря прогріється до плюс 27.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Програма «Люди» на Тім FM.

0: так тебе, щоб розуміти.
1: Реклама. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
2: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
1: Розміщення реклами на радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Один із найкращих способів позбутися тривожності, стресу та турбот – це читання, переконаний американський психолог Девід Льюіс. Дослідження показують, достатньо всього 6 хвилин із книжкою, аби серце заспокоїлося, а думки стали яснішими. Якщо ви стресуєте, гайда у книжку. Там не тільки сюжети, а й спокій між рядків.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

16.20, ви слухаєте Team FM, і станом на цю хвилину повітряна тривога наразі триває у Прилуцькому, Ніжинському, Корюківському, Новгород-Сіверському та Чернігівському районах Чернігівщини. Друзі, бережіть себе, не ігноруйте небезпеку, ми продовжуємо і від бою дочекаємось обов'язково разом на хвилі Team FM. І далі мова йтиме про історію, яка сталася на Івано-Франківщині. Чоловік гуляв собі лісом, випадково перечепився ногою за якийсь дріт, почав роздивлятися і знайшов історичний скарб. Під шаром землі майже 80 років пролежав запечатаний бідон. Всередині цілий архів більшівського проводу ООН за 1948 по 1949 роки. Там і патріотичні листівки, і брошури зі справжньою історією України, і звіти про збір коштів на допомогу підпіллю. Історики зараз в захваті від такої знахідки. Розбирають документи, які неймовірно круто збереглися і в такій імпровізованій капсулі часу. І знаєте, читаю цю новину, одразу згадала сімейну байку, яка, на жаль, поки без такого успішного фіналу. Справа в тому, що по маминій лінії мої прабабуся з прадідусем були куркулями. Ну, наскільки я це знаю. Ну, не те, що прям, знаєте, олігархами були, але господарство мали міцне. І от коли прийшли саме, знаєте, хто, щоб усе відібрати, вони швиденько сховали все найцінніше, аби не віддавати. А тож у нашій родині вже понад 30 років входить, а можливо і більше, така легенда, що на подвір'ї будинку, де зараз живе бабуся, закопане золото. Свого часу там навіть проводилися такі собі домашні розкопки, але нічого так і не знайшли. За легендою, закопували десь біля криниці, але рельєф і сама місцевість у селі вже настільки змінилася, що відшукати там щось зараз, ну, мені здається, місія нездійсненна. Та, чесно кажучи, навіть якщо вона то десь і лежить, хай собі лежить, з лопатою бігати і копати подвір'я точно не буду. А чи є у вас, друзі, в родині схожі легенди про заховані скарби, чи, можливо, чи знаходилися щось справді цікавеньке, поки саджали картоплю на городі, можете написати нам у Viber або Telegram за номером телефону 093-429-88-99. Ну, а поки ми продовжуємо цей чудовий вечір неділі разом на хвилі Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Team.fm.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

16:42, ви слухаєте Тім ФМ. Я не втомлююся повторювати, що на нашій Чернігівщині, та й взагалі ні в та й взагалі в Україні живуть неймовірно чудові, працьовиті та талановиті люди. І сьогодні хочу розказати вам про майстра столяра із села Сухачіща на Чернігівщині Ігоря Литвиненка. Чоловік працює з деревом ще із шкільних років, обладнав майстерні у старій хаті і власноруч перебрав станки. Він каже, що може зробити з дерева абсолютно все: вікна, двері, кухні, вулики, будь-що, що робиться з дерева. Але в пана Ігоря є одне залізне чи то пак дерев'яне правило. Він обробляє свої вироби виключно лаком або морилкою. І мені подобається його цитата: «Дерево під фарбу ховати – це величезний гріх. Під фарбу можна ховати асфальт чи цемент, бо там немає краси. В дереві кожна ямка, кожен сучечок – це краса». А ще майстер розповів дуже кумедну річ. Він принципово працює без рукавиць, бо хоче відчувати матеріал. Каже, що дерево живе, якщо ти щось робиш правильно, воно починає матюкатися. Заганяє тобі скалку в руки, мовляв, що ти мене неправильно постругав, на тобі. Оце зв'язок із матеріалом. Столярна справа для Ігоря – це ціле життя. Він віддається їй настільки, що колись навіть дружина, на жаль, не витримала і пішла від нього, сказавши, що ти роботу любиш більше, ніж мене. Але майстер не опускає руки, він виготовляє вироби на благодійні ярмарки для допомоги нашим військовим і має неймовірну мрію – збудувати столярний цех аж на 100 робочих місць. І чомусь я впевнена, що в нього все обов'язково вийде. Але, друзі, чи є у вас справа всього життя, хобі чи професія, яку ви пройняєте з головою і можете годинами не помічати навколо нічого? А пишіть у Viber по Telegram за номером телефону 093 429 88 99.

0: Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
1: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
2: Програма «Сила слова».
3: Часто кажуть «командировка». Ні, спеціалісти їздять у відрядження, а кошти на це – добові, а не командировочні.
2: «Сила слова». Тім ФМ.

Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: 16:56, ви слухаєте Тімофем, і вже за кілька хвилин у випуску новин розповім про допомогу родинам загиблих захисників у Чернігові, видачу продуктових наборів у Семенівці, також про компенсацію від Нової пошти і повернення коштів за квитки про потяг. Подробиці та ще більше новин почуєте о 17:00 на хвилі Тімофем.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Тім FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 рівно. Далі про головне та актуальне станом на зараз. І почнемо з новин нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Носівці відкрили алею надії безвісти зниклих і полонених захисників. За подуманням громади, на ній розмістили портрети військовослужбовців із Носівщини, їхні імена та звання. Алея має підтримувати родини та нагадувати про тих, чиє повернення продовжать чекати. Виконавчий комітет Чернігівської міськради 28 серпня затвердив понад 1 мільйон гривень допомоги, повідомила прес-служба ради. 20 членам сімей загиблих захисників виплатять 706 тисяч гривень, 7 людям компенсують 140 тисяч за пам'ятники, 4 мешканцям пошкоджених багатоповерхівок нададуть 40 тисяч гривень, 10 власників пошкоджених приватних будинків отримують 130 тисяч гривень. Північний лісовий офіс пояснив порядок придбання дров на сезон 2026 по 2027 рік. Замовити їх можна у підрозділах лісів України або через магазин «Дрова є». Для оформлення потрібні паспорт і податковий номер. Рекомендований ліміт становить 15 кубометрів на заявника протягом року. Ціна на 26 серпня становить від 924 до 1866 гривень за кубометр, залежно від породи і доставки. У Семенівці 31 серпня видаватимуть продуктові набори домогосподарства, у яких проживають люди з інвалідністю першої або другої групи. За подуманням гуманітарного штабу Семенівської міської ради, допомогу можна отримати з 8:30 ранку до 13:00 дня. У приміщенні колишньої аптеки номер 50. На одне домогосподарство передбачений один набір, для отримання якого необхідні оригінальні документи, що посвідчує особу та затвердження інвалідності. Тепер про важливе, що пов'язане з Україною. Нова пошта компенсує збитки видавництвам і магазинам, товари яких знищив російський удар по центру у Свято-Петрівському. За подуманням Євгена Тафійчука, компанія вже узгоджує з партнерами механізм підтримки та відновлення книжкових тиражів. Надалі товари розподілятимуть між локальними складами із різних міст, щоб зменшити ризик одночасної втрати всіх запасів. Уряд ухвалив перші в історії України стратегію боротьби із ігровою залежністю, розрахованою до 2035 року. За подуманням Державного агентства Play City та Міністерства цифрової трансформації, рішення затвердили 28 серпня. Операційний план на 2027 по 2029 рік передбачає профілактику, лікування, підтримку військових і ветеранів та протидію нелегальному гральному бізнесу за участю близько 40 державних органів. Прем'єр-міністр Сергій Курецький із нагоди Дня шахтаря нагородив 26 працівників вугільної галузі. За подуманням прес-служби Кабінету міністрів, нині у галузі працюють близько 20 тисяч людей. Очільник уряду наголосив, що вугільна промисловість залишається важливою складовою української енергетики та економіки. Пасажири, які через затримку поїзда не могли здійснити посадку, можуть повернути повну вартість квитка. За подуманням «Укрзалізниці», для цього потрібно скористатися сервісом претензійного повернення коштів. До електронної заяви необхідно додати фото або скани підтверджених документів і підписати її через дієпідпис.
1: Хороше наостанок.
3: Столяр із села Сохачі Ігор Литвиненко виготовляє меблі, вулики, кухонне приладдя та інші вироби з дерева. Частину своїх робіт майстер продає на благодійні ярмарки і лотереї для підтримки військових. У майбутньому Ігор Литвиненко мріє відкрити столярний цех на 100 робочих місць. Це всі новини станом на зараз. Вже о 18:00 підсумуємо головні події цього дня. Поки що залишайтеся на хвилі Тім ФМ і дізнаємося, яка погода буде завтра на Чернігівщині.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Завтра прощатися з літом під музику крапель та тепле сонце. На Чернівщині очікується хмарність з проясненнями. Дощі завітають до Чернігова, Ніжина та Прилук. Вітер буде зі швидкістю до 4 метрів за секунду південного заходу. Також тиск 754 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість буде доволі висока – від 50 до 90%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер дізнаємося, що там буде і наскільки буде тепло. У Чернігові вночі до плюс 15 градусів, в день підніметься до плюс 26. У Ніжині та Прилуках нічна температура буде до плюс 17 градусів, днина до плюс 27. У Куріківці вночі близько 14 градусів температура повітря буде, а в день прогріється до плюс 25.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
4: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

17.23, ви слухаєте Тім ФМ, і це тільки що озвучала Наталя Могилевська із треком «Покохай мене таку». А зараз мова йтиме про футбольний сезон, який набирає обертів, і стартували матчі ліг. І ось на одному з поєдинків першої ліги сталася курйозна ситуація. Матч між харківським «Металістом» та тернопільською «Нивою» затримали більше ніж на цілу годину. І ні, повітряні тривоги цього разу, на щастя, були ні до чого. Футболісти вже стояли в підтрибунному тунелі, заряджені на гру, готові виходити на поле, аж раптом головний суддя дивиться на них і каже: «Стоп, хлопці, так діла не буде». Виявилося, що металіст вийшов у формі яскраво-жовтого кольору. Нива, у свою чергу, вдягнулася у салатові. І тобто команда зливалася одна з одною в таку собі суцільну жовту-зелену пляму. А своє пасували б чужим, а коментатори взагалі б, напевно, зламали очі, тому що не розуміли, що там відбувається на тому тополі. Тож суддям довелося розвернути футболістів із порогу на поле і відправити одну з команд назад у роздягальню з екстреним завданням. Терміново дістати та передягтися у резервний комплект екіпірування. Через цей модний вирок стартовий свисток пролунав значно пізніше, ніж планувалося. Але, як то кажуть, все добре, що добре закінчується.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Тім FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

17:41, ви слухаєте Тім ФМ, і мережею шаленими темпами поширюється новий мемчик. Точніше, добре забутий старий мем з історії Людей Ікс від Марвел. Днями розробники показали свіжий трилер довгочікуваного екшену Марвел «Росомаха». І окрім епічних боїв та крутого сюжету, вони принесли фанатам чудовий привід для посмішки. Пам'ятаєте цей легендарний чи не найсмішніший мем з мультсеріалу 90-х, де сумний Логан лежить у ліжечку і з неймовірною тугою в очах дивиться на маленьку фотографію в рамочці. В оригіналі він заздрісно розглядав фото Джон Грей поруч із циклопом. Так от, розробники відчули цей культовий сумнівний момент у сучасній грі для PlayStation 5. Уважні геймери помітили цю сцену на екрані повторного проходження місій. За задумкою творців, мандруючи різними ігровими рівнями, гравці натраплятимуть на згадкові ілюзорні двері, які ведуть до так званого кошмарної хатинки Логана. Саме там, на тлі меню, де обираєте завдання, наш суворий росомаха буде сумно лежати і дивитися на фотографію. Вийшло, дуже навіть, знаєте, кумедно, і що зараз навіть трендово, ностальгічно. До речі, саме ця гра вийде ексклюзивно для PlayStation 5 вже зовсім скоро, 15 вересня.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги.
4: Team FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Брюки чи штани? В українській мові обидва слова існують, але штани давніше і органічніше. Хоча в офіційному стилі брюки припустимі, у розмові штани звучать природніше.
0: Сила слова. Тім FM.

0: новини цього дня вже за кілька хвилин на хвилі Тімофан. Розповім про ситуацію у прикордонних громадах Чернігівщини, підготовку шкіл до навчального року та придбання дров. Також про звільнення територій на Харківщині, компенсацію від нової пошти та повернення коштів за залізничні квитки. Більше подробиць почуєте о 18-й на хвилі Тімофан. А ще одразу після інформаційного підсумку буде стартувати програма «Від душі». Це ваш час для щирих вітань, теплих слів і музичних побажань.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм».

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 18. Далі на Тім ФМ підсумуємо головні новини цієї неділі.
2: Новини Чернігівщини.
3: Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус та очільник Національної поліції Іван Вагівський відвідали північні прикордонні громади. Вони обговорили реагування на російські обстріли, підтримку жителів та евакуацію. Окремо йшлося про загрозу ударних дронів і потреби прикордонників та нацгвардійців. У центрі Ніжина 30 серпня відбулася мирна акція на підтримку українських захисників, які вважаються зниклими безвісти. Про це повідомила інформаційний портал Ніжина. Учасники показали світлини зниклих військових і закликали не забувати про них та їхні родини. У новому навчальному році 224 школи Чернігівщини працюватимуть очно, майже 60 у змішаному форматі, ще 17 дистанційно. Укриттям забезпечені 97% шкіл області. У Чернігові очно працюватимуть 30 шкіл і 42 дитсадки. Гімназія номер 4 навчатиме дистанційно. У Семенівці 31 серпня видаватимуть продуктові набори домогосподарства, у яких проживають люди з інвалідністю першої або другої групи. За подуманням міського гуманітарного штабу, допомогу надаватимуть із 8.30 ранку до 13 дня у приміщенні колишньої аптеки номер 50. На одне домогосподарство передбачений один набір. Північний лісовий офіс пояснив порядок придбання дров на сезон 2026-2027. Замовити їх можна у підрозділах лісів України або через магазин «Дрова є». Рекомендований ліміт становить 15 кубометрів на заявника. Ціна стартує від 924 до 1866 гривень за кубометр. Кількість приватних сонячних електростанцій із зеленим тарифом на Чернігівщині досягла 1000. Ювілейну станцію вже під'єднали до мережі. Вона передбачає надлишок електроенергії до енергосистеми. Розподілена генерація має підвищити стійкість регіональної мережі під час значних навантажень. Ніжинська музична школа запрошує на навчання дітей віком від 6 років. За подуманням закладу, учні можуть опанувати вокал, фортепіано, струнні, духовні та народні інструменти. Цьогоріч відкриють нові класи екстрадного співу та електрогітари. Тепер про інші важливі новини, що пов'язані з країною. Україна та Великобританія домовилися про партнерство у сфері військового штучного інтелекту. За подуманням британського міністерства оборони, сторони спільно розроблятимуть і впроваджуватимуть нові технології. Співпраця охоплюватиме автономні системи, обмін даними та використання українського бойового досвіду. Сили оборони України в ніч проти 30 серпня уразили Кіришський нафтопереробний завод та російський аеродром «Єськ». За подуманням Генерального штабу, у Мілерево також атакували місце зберігання і запуску ударних безпілотників. На об'єктах виникла пожежа, масштаби збитків ще уточнюються. Нацгвардійці повідомили про звільнення ще 2 квадратних кілометрів лісу у Куп'янському районі, західніше Дворічної. За подуманням 23-го окремого штурмового полку корпусу «Хартія», російських військових витіснули із обладнаних позицій. Раніше підрозділ звільнив 7,5 квадратних кілометрів лісу. Нова пошта компенсує збитки видавництвам і магазинам, товари яких знищив російський удар по центру у Свято-Петрівському. За подуманням Євгена Тефіщука, компанія вже узгоджує з партнерами механізм підтримки. Надалі товари розподілятимуть між локальними складами із різних містах. У Києві та Київській області із 31 серпня працюватимуть 3 фантомні патрулі. За подуманням начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, спеціальні автомобілі автоматично фіксуватимуть перевищення швидкості. Вони контролюватимуть транспорт у попутному та зустрічному напрямках. Пасажири, які через затримку поїзда не змогли здійснити посадку, можуть повернути повну вартість квитка. За подуманням «Укрзалізниці», для цього потрібно скористатися сервісом претензійного повернення коштів. До електронної заяви необхідно додати підтвердні документи та підписати її через дієпідпис. Підсумковий випуск новин добігає кінця. Про головне та важливе дізналися. Вже о 19-й на хвилі цьому ФМ буде більше добрих історій про хороші події цього дня в Україні та на Чернігівщині у дайджесті хороших новин. Поки що час дізнатися прогноз погоди на завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: У понеділок, 31 серпня, на Чернігівщині очікується хмарна погода з проясненнями та короткочасними дощами. Опади прогнозують у Чернігові, Ніжині та Прилуках. Вітер буде південно-західного напрямку до 4 метрів за секунду. Тиск складатиме протягом дня буде на рівні 754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 90%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер про температурні показники. У Чернігові вночі до плюс 15 градусів, в день до плюс 26. У Крюківці вночі буде близько 14 градусів тепла, в день до плюс 25. У Ніжині та Прилуках буде найспекотніше. Нічна температура до плюс 17 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 27.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Програма «Від душі».

Вогні горять, музика грає, музика плаче, завиває, алмазом добрим, дорогим сіяють очі молоді. Витає радості, надія, в очах веселих любої.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Сербія вважається країною малини. За даними продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, країна входить до трійки світових лідерів з вирощування цієї ягоди. Щороку тут збирають сотні тисяч тонн солодкої вітамінної радості. Тож не дивуйтеся, якщо десь там, у Белграді, замість хліба солі, вам простягнуть баночку варення. Малина тут на вагу національного скарбу.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: 18.22, ви слухаєте Тімофи, і в нас вже стартувала найчудовіша, як на мою думку, програма «Від душі». Це весь час, щоб продати найтепліше вітання, найгарячіші привіти та замовити для себе або своїх близьких, коханих, друзів, колег і для себе, ще раз повторюся, почути улюблену пісню на Тімофи. Щоб її замовити або передати вітаннячка, пишіть нам у Viber або Telegram за номером телефону 093-429-88-99.
1: Feeling blue without you.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Програма «Вітань» від душі. Телефон та вайбер для замовлень. 093 429 88 99.
1: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Підводити підсумки – це калька. В українській мові ми підбиваємо підсумки.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 18.55, ви на зв'язку з Тімофем. Це був Асафатов Сергій з траком «Море». І, друзі, неділя поступово переходить у затишний вечір. Програма «Від душі» так само плавно добігає свого фіналу. Це була година ваших вітань, найтепліших слів і, звісно ж, музики. Вона лунає для вас щодня з 18 до 19. Якщо вам закортіло порадувати когось посеред дня, ловіть нашу програму «Гарячий привіт». Там ми озвучимо всі ваші повідомлення вже завтра зранку з 7 години. А менше ніж за 5 хвилин уже стартує наш дайджест хороших новин. Зберемо докупи всі найсвітліші та найдобріші події, які сталися сьогодні в Україні та на Чернігівщині. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ, добірка хорошого настрою вже менше ніж за 5 хвилин.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще до слова нагадую, що повітряна тривога наразі триває в усій Чернігівській області. У Прилуцькому, Ніжинському, Корюківському, Новгородцеврському та Чернігівському районах Чернігівщини. У деяких районах навіть уже більше ніж 11 годин триває повітряна тривога. Тому, друзі, бережіть себе, залишайтеся на радіо Тім та від бою дочекаємося разом.
1: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 рівно. Далі про хороше, що сталося цього дня. Столяри села Сохачі Ігор Литвиненко виготовляє меблі, вулики, кухонні приладдя та інші вироби з дерева. Частину робіт майстер продає на благодійні ярмарки і лотереї для підтримки військових. У майбутньому він мріє відкрити столярний цех на 100 робочих місць. У бібліотечно-інформаційному центрі для дітей та юнацтва Славутича підбили підсумки літніх творчих занять. За подуманням центру, протягом канікул діти виготовляли поробки, опановували нові техніки та знайомилися з однолітками. Восени бібліотека планує розпочати новий сезон заходів. У Малківці Сухополов'янської громади 28 серпня відкрили сучасний бюветний комплекс. За подуманням громади, це перший облаштований бювет у Прилуцькому районі. Проєкт реалізували коштом бюджету громади та місцевого бізнесу за сприяння народного депутата. Учні Чернівського обласного наукового ліцею беруть участь у міжнародній програмі обміну ЮНЕСКО в Німеччині. За подуманням ліцею, школярі відвідуватимуть навчальний заклад у Гановері та проживатимуть у німецьких родинах. Освітня поїздка наразі ще триває. У Лановецькій громаді поліція розшукала 77-річну жінку, яка 27 серпня пішла з дому та не повернулася. За подуманням поліції Чернівської області, її знайшли в лісосмузі на околиці села. Жінка провела там усю ніч, після чого її доправили додому, і наразі з нею все добре. Національний банк 28 серпня ввів в обіг дві пам'ятні монети номіналом 10 гривень, присвячені Дніпропетровській та Кіровоградській областям. Про це подумала прес-служба НБУ. Монети увійшли до серії «Ми сильні, ми разом». Довгі списки літературної премії «Воля» оголосять 10 листопада, короткі – 25 листопада. За подуманням Міністерства культури України, графік змінили через велику кількість поданих книжок. Із 106 номінованих видань 95 пройшли технічний відбір. Лауреатів назвуть у першій половині грудня. На здобуття премії імені В'ячеслава Чорновола за найкращу публіцистичну роботу цього року подали 10 творів. Серед претендентів – книжки, статті та радіодокументальний проєкт. Премії щороку присуджують за роботи, які сприяють збереженню історичної пам'яті та національної свідомості. Українка Людмила Лузан здобула золото чемпіонату світу із веслування на кану одиничці. Дистанція 200 метрів. Вона фінішувала за 44,40 секунди, випередивши канадку Софію Дженсен на півсекунди. Це друга медаль Лузан на турнірі та 13-та на чемпіонатах світу. Одеський «Чорноморець» переміг Криворізький «Кривбас» у четвертому турі української прем'єр-ліги. Матч завершився з рахунком 1-0. Єдиний м'яч на 77-й хвилині забив Віталій Фарасиянко. Такими гарними новинами завершуємо наш дайджест. Залишайтеся з Тім ФМ на хвилі. Далі дізнаємося, до якої погоди готуватися завтра на Чернігівщині.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: Завтра на Чернігівщині буде хмарно з проясненнями. У Чернігові, Ніжині та в Прилуках пройде дощ у другій половині дня. Південно-західний вітер досягне 4 метрів за секунду. Тиск триматиметься на рівні 754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься і буде достатньо високою – від 50 до 90%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер давайте дізнаємося щодо температурних показників. У Чернігові ніч зустріне нас плюс 15 градусами, а в день повітря прогріється до плюс 26. У Ніжині та Прилуках вночі чекаємо до плюс 17 градусів, а день буде найспокійнішим в області – до плюс 27. Крюківка тут обійдеться без опадів, вночі близько 14 градусів тепла, вдень повітря прогріється до плюс 25.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Погода на Тім ФМ.
3: Час, як завжди, невпинно біжить, і наша насичена неділя поступово переходить уже у затишний вечір. Сьогодні ми з вами встигли обговорити дуже багато цього цікавого, але сумувати на цьому ФМ точно не будете далі, адже одразу після мене стартує програма ТОП-10. Це 40 найпопулярніших хітів, які змінюються щотижня. Проведете вас у світ музичних трендів Олесь Кальмюк, тож залишайтеся, щоб дізнатися, хто зараз розриває чарти і під які треки танцює не тільки світ, а ще й в Україні. І ще я нагадую, що повітряна тривога наразі триває в усіх районах Чернігівщини. Тож, друзі, бережіть себе, будьте в безпеці, не ігноруйте повітряні тривоги. І, як завжди, найголовніше хочеться сказати нашим силам оборони України велика шана та низький уклін нашим силам оборони, кожному захиснику, кожній захисниці, хто стоїть на варті нашої землі, моря, повітря, спокою. Дякуємо вам за все це. Друзі, бажаю всім гарного вечора. Ловіть моменти, бережіть себе, залишайтеся на хвилі Тьому ФМ. З вами була Настя, і ще завтра зраночку почуємось.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
0: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
4: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт ТОП 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Серпень добігає кінця, а наша сороківка навпаки розігналася. Маємо кілька серйозних стрибків, повернення і свіжі імена. І дві новинки, про які сьогодні говоритимемо окремо. Але спочатку пригадаємо трійку минулого тижня. Радіочарт ТОП 40. Третьою була Гросу з «Моїм раєм». Ти в крамлі рай, лиш останній. Другим Монатік із «Тому що». Чому, чому її не можу я забути. А перше місце займали «Колібрі» та «Златако» з «Червоним маком». Двадцятку відкривають Святослав Вакарчук і Шумеї. Їхній серпень – суцільна географія і дуже різні сцени. Вакарчук був хедлайнером «Вирію», зібрав романтичне побачення у Стрийському парку, а потім співав для аграріїв просто під час жнив. У Шумеї – Великий Львів і європейський маршрут через Антверпен та Лондон. І після всього цього назва їхньої спільної роботи звучить особливо добре. Там, де немає людей. Бо цього серпня знайти таке місце їм явно не вдалося. Сьогодні

Святослав Вакарчук і Шумеї. Майже 10 місяців у чарті, і ця річ досі має своїх людей. І від «Довгожителя» до пісні, яка лише 5-й тиждень у чарті. ДНК та «Темра» з «А може ти мене полюбиш» залишають першу десятку і опускаються одразу на 19-те місце. Чарт на запитання з назви поки відповів: «Мені треба подумати».

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Продовжуємо радіочарт ТОП 40. 15-та позиція за Мамарікою з «На нашій вулиці». Релізу трохи більше місяця, а всередині суцільна машина часу. Лавки у дворі, сімки, старі бумбокси і час, коли найбільшою проблемою могло бути непрочитане повідомлення. Слухаємо.

От вам і двір дитинства. Зайшов на хвилинку, а завис надовго. 14-ми повертаються Джасті, Джек Стайл та Джон із «Turn the Light Off». У Нікітіна з «Ти поселилась у душі» справді є про що говорити. Одразу 8 позицій вгору. Тепер він 13-й. Цій роботі ще немає року, а вона вже встигла дати назву концертній програмі Нікітіна. Навесні з нею артист їздив українськими містами.

0: 16 тижнів у радіочарті. Ти поселилась у душі. Виходить із серйозними намірами. Знову Мамаріка. Тільки тепер картина зовсім інша. Полюбила минулого тижня була 27-ю. Тепер 12-та. 15 позицій за 7 днів. Оце вже цифра, яку не шкода називати в ефірі.
1: Я

0: Одна мама Ріка за цей випуск встигла і втратити 6 позицій, і додати 15. Отакий у неї розмах. На 11-му Міша Міллер із «Хей, на-на-на». Другий тиждень у чарті і уже поруч із десяткою. А ми знову відчиняємо двері новим роботам. Скай і Джамала дебютують у радіочарті із «Божевільними». Дует, який на папері може здатися несподіваним, а після перших секунд уже ні. Олег Собчук написав цю пісню наприкінці 2025-го. Скай записали і на початку цього року. А далі трек полетів до Джамали.
1: Це пісня про любов, про свободу, про драйв, про емоції, про те, що ми боїмося виразити, але воно рветься назовні. Це пісня про нас усіх. Ми трішки всі божевільні. Це справді треба бути божевільним, щоб під час такої жорстокої війни могти творити, любити, працювати, створювати, перемагати, програвати і потім знов перемагати, вставати на ноги. Це справді трішки треба бути божевільним. Але це не мінус, це лише наш плюс.
0: Додаємо гучності цьому плюсу. Скай і Джамала. Божевільні.

0: 30-та позиція і перший тиждень у радіочарті. Скай і Джамала ризикнули з несподіваним дуетом. І в результаті отримали пісню, якої окремо не зробив би жоден із них. До першої десятки залишився один крок. І це перерва, після якої почуємось. Не перемикайтесь.
1: Team FM.
0: Продовжуємо радіочарт ТОП-40. Першу десятку відкриває Нікіта Кісельов із «Крилами лелеки». Три тижні в ТОП-40 і уже перший захід у ТОП-10. На відміну від вівтаря, який цього разу відступив, ця робота Нікіти продовжує набирати висоту.

0: Інтернет розігнав цю роботу ще до прем'єри. Радіоефір підхопив, але леки маршрут знають. На 9-й сходинці сльози Макса Барських. Поплакали, зібралися і повернулися в десятку. Серпень у бумбоксу завершується наживо. У Львові гурт презентує міні-альбом «Живий». І серед його головних речей звучить «Залишайся». 13-й тиждень і 8-ма сходинка.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: Реклама.
1: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
2: Ми у фінальній п'ятірці радіочарту. Тут є свої довгожителі. Альона Маргалєва з «Неп'яна закохана» тримається в сороківці вже 38 тижнів. Перше місце в цій роботи теж було. Тепер вона п'ята. На четвертій сходинці «Гросу» з «Моїм раєм». 10 тижнів у чарті найвище була другою. Рай, як бачимо, все ще десь неподалік від вершини. А трійку відкриває «Монатік» із «Тому що». Наприкінці серпня ця робота переходить у живий режим. «Монатік» вирушає з концертами Україною. І «Тому що» уже житиме не лише в радіоефірі.

0: знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: Шість тижнів у радіочарті вершину, тому що вже бачила. Тепер час великих сцен. Колібрі та Злате Кощурова Немаком цього разу віддають вершину радіочарту, але називати їхній серпень невдалим точно не вийде. Червоний мак збирає перші місця на YouTube Music, Apple Music та Spotify в Україні.
2: Друга позиція.

Одну вершину червоний мак віддав, зате на інших продовжує квітнути. І тепер перше місце. Дерева в цьому випуску ми вже зустрічали на музичному обрії з новою роботою «Під звуки гонга». А до першого місця цього разу дісталася інша його робота. Енкарапіста проводить у радіошарті вже 31-й тиждень. І цього разу робить головний ривок цих 7 днів. З п'ятої позиції одразу на першу. А Максим Дерев'янчук за весь цей час так і не пояснив, що означає енкарапіста. Ще на старті релізу він радив не шукати слово у словниках, а слухати саму пісню. Зі значенням усе ще питання. З місцем уже жодних.

0: НКРПіста знову на вершині. Що означає це слово, ми так і не з'ясували. Але тепер точно знаємо, як воно звучить із першого місця. Непоганий серпень 2026 року. На сьогодні в радіочерті ТОП-40 усе. З вами був Олесь Кальмук. Слухайте українське радіо, підтримуйте музику, яка вам подобається. А за тиждень перевіримо, хто знову змусить цю сороківку рухатись. Бережіть себе. Почуємось.
1: Радіочерт ТОП-40. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Дім FM.
1: Деякі люди сил твоїх не варті, нехай забуті будуть вже на старті, нехай їм хтось колись

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою загрішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені дружку.
0: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: На нарадах часто кажуть «ви праві». Проте правим може бути лише берег річки або борт корабля. Якщо людина висловила слушну думку, правильно сказати «ваша правда» або «ви маєте рацію».
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: все, потримаємося.
1: Ви слухаєте Team FM. Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоти, поки правда єднає нас. Team, там де ти.

0: мене пробачай.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: Програма «Сила слова».
1: Столова чи їдальня? У школах та на підприємствах громади ми ходимо обідати до їдальні. Слово «столова» – це прикметник, який у ролі іменника в нашій мові не вживається.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: небуття.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Дім ФМ.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов.

0: між нами села міста. А в мене думка одна, хочу почути тебе, та інтернету нема. Якби мене ти взяв на абордаж, та знову...
1: 23-я година.
2: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
3: Навалюй гучніше, Тім.

пахнеш як перший день літа, ти пахнеш як море вночі, найгарніше, що є в цьому світі. Як тобі це вдається, скажи? Ти мій космос, ти мої планети, ти мої всі падіння і злети. Ти фіалки на полі весною, надихатись не можу тобі.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Якось воно повелося вже так. У місті тебе знає кожна собака. Станеш о п'ятій і на заправку. Тьотю, налийте до повного баку.
1: В машині тече дах, а ти геть.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неонні вогні. Неонний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Програма «Сила слова».
1: Як ви відповідаєте на запитання «Котра година?» Суржик каже «Без 5:10». Але в українській мові час вказується інакше. Правильно, за 5:10 або 5:50. Також уникайте форми «в дві години». Кажіть «о другій годині».
0: «Сила слова».

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: даруй мені крила, кожному серцю любов і кожному сила.
1: Програма «Сила слова».
2: Виконавчий комітет прийняв рішення. Тут дві помилки. По-перше, закінчення. Не рішення, а рішення. По-друге, органи влади рішення ухвалюють. Слово «приймати» краще залишити для гостей або ліків.
1: Сила слова.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: 7, там де ти є.
1: Тихо над водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «віддихати» – частий гість у мовленні. Але це суржик. В українській мові ми відпочиваємо. А замість прикметника «удобний», коли йдеться про комфорт, варто вживати «зручний».
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

як воля твоя, будь ласка,